Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Енджой! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

0: новини.
1: Добро утро на 2 юни, вторник. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. А точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната ни. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. И към другите теми от деня, в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове, а той подлежи на управление от мобилните ни устройства, напомнят от МВР. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за днес за интензивни валежи с гръмотевици, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риски от градушки. През повечето дни на месеца очакванията са въздушната маса над страната да остане неустойчива. Температурите ще бъдат близки или по-високи до обичайните за този период, а валежите около и над нормата. А повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. От света, след като американският президент Доналд Тръмп обяви примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула, Израел обяви за изстреляни ракети от територията на Ливан, а Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток. Футбол България отстъпи с 0 на 1 срещу Черна гора в контролна среща на стадион Христо Ботев в Пловдив. Точният удар бе в 68-та минута, а българският тим игра атакуващо, имаше възможности за гол, но топката или излизаше в аут, или се спираше в тялото на някой бранител. След 4 дни националите ни излизат срещу Молдова в Кишинев.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целука или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години енджи.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Наистина е много приятно, когато се включим обратно в ефир след вчерашните празници. Вие осигурете кафето, ние ще се погрижим за доброто настроение. Не се претеснявайте изобщо, повярвайте ми, точно така и винаги ще бъде така. Още повече, когато пак ви казвам отново, нека да върна назад тези стъпки, които вчера направихме. Следващите няколко часа обаче сме заедно и съм почти сигурен, че ще се справим, така че не се претеснявайте. Честно казвам, още обаче ми е странно да кажа това 20 години Радио Enjoy. Вчера беше голям ден, някакси денят на детето, 20 години Enjoy, 26 години BTV, колегите от сутрешния влог дойдоха при нас, празнувахме заедно и през целия ден получавахме вашите истории, спомени и съобщения, като гласови, разбира се. Аха, между другото, вчера ми направи едно впечатление, наистина доста силно и много приятно. И това беше най-хубавата част от целият рожден ден, защото вчера беше един от малкото дни в годината, в които никой не се караше в интернет. Често ви казвам, никой не видях в интернет да има някакви противоречия. Всички качваха снимки като деца, пращаха спомени и за няколко часа сякаш всички си бяха взели почивка от това да са специалисти по всичко. Защото не знаете, аз знам, ти не знаеш. Това е много хубава така размисъл и мисъл. Имаше обаче и нещо много свежо в това да видиш хората такива, каквито са били преди всички тези роли, мнения, ежедневни драми. Често казано, ако всеки ден беше малко повече като 1 юни, изобщо нямаше да е лошо, повярвайте ми. И благодаря на всички за историите, които ни изпратиха точно веднъж, защото покрай тях си дадох сметка, че 20 години радио не са просто 20 години. Това са хиляди песни, милиони километри в колите, безсънни сутрини, летни пътувания и страшно много спомени. И понеже явно сме решили да не спираме с празнуването, продължаваме и днес с нов звук, нов сайт, с изцяло обновена визия и още по-близка връзка с вас именно под нашото мото «Твоя ден, твоята музика». Така че, останете с нас, защото през цялото време предаването ще има още награди, които тепърво ще се печелят, още изненади, интересни факти, теми, които сме със сигурност приготвили специално за вас и ще трябва да се включвате. Между другото, знаете ли коя е доста интересна дата днес също? Това е много любопитно. На 2 юни 1896 година Гулиелмо, както казва Лео, Гулиелмо, бро, Маркони подава патент за безжично предаване на сигнал. И реално поставя една от основите на радиото, да? Представяте ли си? Преди повече от век един човек измисля начин хората да си говорят от разстояние, а днес ние говориме всяка сутрин. Все едно сме на една маса. Поздрави и на Марти в Испания. Оля, ако ни слушаш, докато ние тук празнуваме 20 години Enjoy, то тя най-вероятно е имала тежката задача да избере от кой плащ да гледа залеза. Хи-хи! Животът е различен за всеки, така е. Но днес е 2 юни. 12 часа България ще спре за 2 минути в памет на Христо Ботев и всички, които са дали живота си за свобода на България. А тази година отбелязваме и 150 години от Априлското въстание, така че днес е от онези дни, които ни напомнят колко е важно понякога просто да спрем за момент. Вие сте с Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение в мое лице и играта. И разбира се, Марти, поздрави на нея. Твоя ден, твоята музика. Продължаваме след песен време.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.
0: Още Енджой след малко.
3: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Ехо! Пак съм аз. Домашния дух ми е. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
9: Ведра и спра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Връщаме се обратно след тази песен, в която наистина Work It Out си го казахме директно и както си му е на български. Потренирахме. Може би даже някой е потренирал именно това нещо, наречено събуждане. Ами надявам се повечето да сте се събудили вече, да сте се енергизирали и под някаква форма и ние да допомогнем за това нещо, като ви дадем един отскок за сутринта с чаша кафе в ръка и с една бодра мисъл, в която може да тръгнете и да се отправите към работното си място, ако не и вече да сте там, така че ви пожелаваме денят ви да тръгне добре, усмихнато, да няма проблеми с шефа, да няма проблеми с колегите, да няма задръствания, да има само усмивки. Предвид вчера, както ви казах, в този страхотен празничен ден, който беше обагрен от много балони, от много усмивки, от много деца, къде ли още не. И предвид това, че успяхме и ние да се включим в този празник, като казвам ние, говориме не само за нея, което има шоу от 10 до 2, знаете много добре. Говоря и за всички други наши колеги, които са в радиото. Говоря за разбира се, Enjoy Summer, който протича страшно бурно също, защото господин Вензи е на едни прекрасни местенца, на които по-късно ще се включим и ще кажем нещо. Говоря също за тези наши колеги, които стоят не само в ефир, но и са зад ефири, които помагат именно този ефир да бъде разпространяван. Едно голямо благодаря на всички тях, на техническият отдел и на всички в телевизията също, защото и те празнуваха. Ние като по-малки от тях, те като малко по-големи, но сега искам да слушате внимателно, защото се отплеснах. Ето, видяхте ли? Хороскопа за вторник искам да го чуете. Овен, ще ви се наложи да реагирате бързо за промяна в плановете. Добрата новина е, че именно импровизацията ще ви донесе предимство. Телец, вниманието ще ви бъде насочено към практични въпроси и личен комфорт, нещо малко, което направите за себе си и ще ви подобри настроението повече от очакваното. Адано! Близнаци, ще усещате прилив на енергия и желанието да сте навсякъде едновременно, хората около вас ще търсят компания и мнението ви. Рак, интуицията ви ще работи безотказно и ще ви помогне да избегнете излишни осуждения. Денят е подходящ за довършване на започнати задачи. Лъв, социалният ви живот се раздвижва и може да се окажете в центъра на интересен разговор или събитие. Идея споделена между другото има потенциал да се развие в нещо повече. Дева, очаква ви динамичен ден с повече ангажименти и отговорности, ще се справите най-добре, ако не се опитвате да контролирате всеки детайл. Везни, любопитството ви води към нова информация, интересна среща или различна гледна точка. Денят е добър за обучение, пътуване или планиране на бъдещи проекти. Скорпион, ще предпочитате конкретни действия пред празни обещания. Някой може да разкрие повече, отколкото е възнамерявал, а това ще ви помогне да изясните ситуация. Стрелец, взаимоотношенията ще бъдат във фокуса на вниманието ви. Ще има възможност да изгладите недоразумение или да постигнете съгласие по важен въпрос. Козирог, задачите няма да липсват, но ще имате нужната концепция, за да се справите с тях. Добър момент е да подредите нещо, което отдавна чака редът си. Водолей, настроението ви ще бъде по-игриво и леко. Ще намирате нестандартни решения там, където другите виждат пречки. Риби, темите свързани с дума и близките ще излязат на преден план. Ще усетите нужда от повече уют и спокойствие. Един малък жест може да подобри атмосферата около вас. И ние подобряваме именно тази атмосфера с нашето присъствие и с още прекрасна музика, защото това е твоя ден и твоята музика.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Още Enjoy след малко.
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Този юни Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
5: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
8: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
9: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: на What I Want.
1: Почти го изкарах. Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички вас, посланиците на доброто настроение в лицето на Играта и Мартина. Разбира се, всяка сутрин по Радио Enjoy се включват само с една единствена цел и само с една единствена кауза, и тя е да ви будат в добро настроение, за да може да имате достатъчно енергия за този ден. А сега се връщаме в нашата тема. Бързам да ви я кажа дори, защото много от вас, които участват в нашата тема, може да си спечелят ни страхотни награди от фамилия Galaxy. Именно като остават коментар, напишете ни какво според вас свързва, или по-точно какво според теб свързва хората най-силно, въпреки разстоянията и различията. Сладоледът в ръка, добро настроение и един коментар. Това е рецептата за участие. Отговорите на въпроса на деня можете да ги давате, защото може да си спечелите наистина нашата ежедневна награда, която ви чака. Пълните условия на играта ще откриете в първият коментар на един клик разстояние, мили мои хора. И на мен наистина много ми е чудно какво според вас свързва хората най-силно, въпреки разстоянията и различията. Музиката, любовта, храната, общите спомени. Аз лично не подценявам искарата, да знаете. Просто го казвам, просто е така, нали? Не знам дали някой разбира в момента. Рано сутрин искара, малко е странно, но да, не знам защо изнекта ми в главата. Защото има хора, които не могат да се разберат за политика, за футбол, който това лято определено ще гъмжи навсякъде, коли и какво ли още не. Но виж, седнат ли на една маса с нещо вкусно отпред, изведнъж светът става доста по-хармонично място. Иначе има и интересни данни, които мога да ви кажа в подкрепа именно на това нещо, което тук ще ви споделих. Според международни проучвания, над 70% от хората казват, че именно споделените преживявания ги карат да се чувстват по-близки с другите. Не парите, не работата, не социалните мрежи, а именно тези, които са преживели нещо заедно. Още по-интересното е, че близо 60% от хората казват, че чувството за хумор

Моля ви се, чакам вашите отговори, защото сега искам да говорим сериозно, заедно с един господин, който обичаме да слушаме тук по Радио Енджой, а именно говоря ти сериозно с Любо Киров. Това е твой ден и твоята музика.

0: Добро утро, Enjoy! Посланицата на доброто настроение малко преди 8, както обичам да казвам, когато Марти е до мен и тя казва: еми има още време. Ми така е, Марти, наистина има още време, но в момента е много важно и много хубаво, само единствено едно, и това е настроението ви. Където и да сте, навън виждаме, че е малко мрачно, опитва се да превалява, опитва се наистина да разпъне тези облаци над нас, но ние ще бъдем като един чадър над вас и ще ви пазиме доброто настроение и усмивка в този работен ден, в този вторник, 2 юни, пак нека да кажем, разбира се, денят на Ботев. Очаква се точно в 12:00 тези сирени наистина да се чуят и се надявам всички вие да спрете малко, така хубаво казано, защото точно в 12 ще спреме за 2 минути памет на Христо Ботев и всички, които са дали живота си за свободата на България. А и нека да не забравяме, че тази година отбелязваме и 150 години от Априлското въстание, така че днес е от онези дни, които ни напомнят колко е важно понякога просто да спрем за момент. Вие сте с Радио Enjoy, както казвам, твоя ден, твоята музика, вече обновена визия, корица, звук, какво ли още не. Хубавото е също, че мога да ви споделя сега една интересна новина, която е свързана малко с една музикална личност, която беше възпряна от един от нейните концерти. Именно най-коментираната музикална новина в момента е свързана с Kanye West, защо ли казвам. Както вече предпочита да се казва, той и е. Италия официално спря негов планиран концерт това лято в Реджо Емилия. Интересното е, че покрай това беше отменен и концерт на Трави Скот, който трябваше да се случи по-рано през тази година, разбира се, на същата арена. Причината, според местните власти, е комбинация от опасения за сигурността. И тук идва нещо любопитно, което искам да ви кажа. Всъщност, Трави Скот вече е пробвал доста така сериозно да се отпечата в историята на Италия, и именно с много голям шум. През 2023 година той направи огромен концерт в Рим на Циркус Максимус и тогава десетки хора започнаха да звънят на спешните си телефони, защото са си помислили, че има земетресение. Оказа се, че причината била публиката. Над 60 000 души са скачали едновременно по време на шоуто и вибрациите са били толкова силни, че са отчетени от сейзмологични станции и са сравнени с лек трус. В момента се сещам също и за Тейлор Свифт, че беше направил нещо подобно, дори още по-силно, но интересното е едно нещо. Въпреки всички скандали, да се върнем обратно на Kanye West, само преди дни той направи концерт в Истанбул и събра над 118 000 души публика. Тоест, от една страна има държави, които и организатори, които отменят участието му, от друга интересът към него си остава огромен. Сега, между другото, ако има концерт, който хората мислят, че има земетресение, може би вече не говорим просто за концерт, аз поне така го препрочитам това цялото нещо. Сега обаче се връщаме именно към този ден, в който сме заедно с вас, към вторник, както го отбелязах, с още интересни новини и факти. Още веднъж искам да ви напомня за нашата страхотна тема, в която може да се включите, да спечелите награди от фамилия Galaxy, именно като оставите коментар. Напишете ни какво според теб свързва хората най-силно, въпреки разстоянията и различията. Очаквам вашите отговори именно на страницата на Radio Enjoy, където заедно ще си гукаме, ще си обсъждаме и ще препрочитаме тези интересни отговори с голяма усмивка. Продължаваме след малко.
1: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл. Enjoy.
2: Това е Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melt Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни?
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси – вкусен на всеки език.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Часът е точно 8 и е време да чуем, приятели, новините, подготвени от Криста Яненска с най-интересното именно от светът на новините. Новини.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 2 юни отбелязваме 150 години от грешната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. Възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. А точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата ни. И към част от другите теми на деня, Комисията по финанси обсъжда удължителния бюджет на второ четене. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8% на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки, като сред тях са вдигане лимита на дълга, край на осъвременяването на пенсиите, сключена COVID добавка, която няма да бъде включвана и за новите пенсионери. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас. Инфлацията в еврозоната за месец май ще бъде обявена днес и очакването е за повишение. Това ще засили вероятността лихвените проценти да бъдат повишени от Европейската централна банка до 2,25%. А у нас ръст на годишната инфлация до 7% отчетоха от националната статистика в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. А според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%. Окончателните данни за инфлацията ще бъдат публикувани на 15 юни. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици днес, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има риски от градушки. Но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. Тенис, водачката в световната ранглиста Арина Сабаленко победи четирикратната шампионка от големия шлем Наоми Осака в два сета за 7-5-6-3 и се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на Франция. Така следващата съперничка на Сабаленко ще бъде рускинята Диана Шнайдер. А днес започват четвъртфиналните битки на Ролан Гарос. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева се изправя срещу 36-годишната ветеранка Зорана Кърстя. Веднага след тях на корт излизат украинките Лина Свитолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14 часа, с мача между Рафаел Худар и Александър Зверев.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
4: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб Енджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Derma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Enjoy Summer продължава с нов шанс за бягство край морето. Термо Eco Village в Кранево съчетава морски бряг, спокойствие на природата и удоволствието от релакса в басейните на комплекса. Включи се в Enjoy Summer и спечели уикенд за двама. Отговори на въпроса и в края на седмицата може точно ти да си късметлията. Въпросът ни е с каква вода са басейните в комплекс Терма Eco Village. Напишете верният отговор в коментарите и участвайте в играта. Пълните условия може да ги прочетете именно вътре в линка, който натиснете на един клик разстояние. Благодариме на всички, които участвате. Дори и оттам ще се включим малко по-късно, именно с още повече информация, свързана с това прекрасно място, смея да кажа това райско кътче, в което можете и вие самите да се отделите, като спечелите именно вашето участие там, или по-точно това спокойствие на природата и удоволствието от релакс в басейните на комплекса, където именно там ще се включи и една наша личност, един много добре познат наш приятел, който е там в момента, именно Вензи. Предполагам, всички вие участвате и тръпнете в нетърпение да разберете какво представлява и самото място, а най-добрият начин е, ако вземете именно участие чрез нас в Enjoy Summer, защото това ви е новият шанс за бягство именно край морето, защото и в Кранево се съчетава този морски бряг, спокойствие на природата и удоволствието от релакса в едно. Включете се още веднъж, нека да ви го кажа, и спечелете уикенд за двама, отговорете на въпросът и в края на седмицата може точно ти да си късметлията.
0: Терма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
2: Твоя ден.
3: Твоята музика.
4: Радио Enjoy.
2: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още Enjoy. След малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
9: Ведра и спа.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Добро утро, Enjoy! Разбира се, Don't Stop Now, Dua Lipa, но Start Now, бих казал аз, защото е време за хороскопа, да видим какво са намислили звездите за нас и за хората, които в момента са на море и ни слушат с леко чувство за вина. Марти, за теб говоря в момента, не си мислиш, че говоря за някой друг, но внимателно сега наистина за всички тези хора, които ги интересува тяхната зодия, защото все пак посредством този супер хубав хороскоп, супер добър хороскоп, смея да кажа дори, вие можете да припознаете себе си и да разберете какво ви вещават звездите и да се оправдаете евентуално с настроението си, евентуално и с вашата зодия. Овен, ще ви се наложи да реагирате бързо на промяна в плановете. Добрата новина е, че именно импровизацията ще ви донесе предимство. Разговор, който сте отлагали, може да се окаже по-лесен от неочакваното. Хубаво е това. Телец, вниманието ви ще бъде насочено към практични въпроси и личен комфорт. Нещо малко, което направите за себе си, ще ви подобри настроението ви повече от очакваното. Денят е подходящ за разумни решения, а не за рискове. Близнаци, ще усещате прилив на енергия и желание да сте навсякъде едновременно. Хората около вас ще търсят компания и мнението ви. Възможно е и да получите интересна покана или предложение. Рак, интуицията ви ще работи безотказно и ще ви помогне да избегнете излишни осложнения. Денят е подходящ за довършване на започнати задачи, не всичко изисква незабавна реакция. Лъв, социалният ви живот ще се раздвижи и може да се окажете в центърът на интересни разговори или събитие. Идеята е споделена, между другото, има потенциал да се развие в нещо повече. Оставете място за спонтанност. Дева, очаква ви динамичен ден с повече ангажименти и отговорности. Ще се справите най-добре, ако не се опитвате по-точно да контролирате всеки детайл. Някой ще оцени усилията ви, дори и да не го покаже веднага. Везни, любопитството ви води към нова информация, интересна среща или различна гледна точка. Денят е добър за обучение, пътуване или планиране на бъдещи проекти. Не подценявайте случайните разговори, моля ви се. Скорпиони, ще предпочитате с конкретни действия пред празни обещания. Някой може да разкрие повече, отколкото е възнамерявал, а това ще ви помогне да си изясните ситуацията. Доверявайте се на фактите, моля ви се. Стрелец, взаимоотношенията ще бъдат във фокуса на вниманието ви, ще има възможност да изгледате нещо, което е било като недоразумение и да го изгладите, за да може да постигнете съгласие по важен въпрос. Чуждата гледна точка може да се окаже полезна. Козирог, задачите няма да липсват, но ще имате нужната концепция да се справите с тях. Добър момент е да подредите нещо, което отдавна чака редът си. Малките стъпки ще дадат голям резултат. Водолей, настроението ви ще бъде по-игриво и леко, ще намирате нестандартни решения там, където другите виждат пречки. Денят е подходящ за творчество, забавления и приятни срещи. Риби, темите, свързани с дома и близките, ще излязат на преден план. Ще усетите нужда от повече уют и спокойствие. Един малък жест може да подобри атмосферата около вас. Точно така. За хората в движение, за хората в офиса, именно този хороскоп е много важен. И както казах, разбира се, и за Марти, която в момента вероятно има други астрономически наблюдения, но това е съвсем различна тема. А сега продължаваме с песен време, след което се връщаме.

0: Добро утро, Enjoy! Питат вече пак отново за пореден път Where is my husband? Ами, на работа е според мен, да ви кажа честно, мили мои дами. Надявам се, че разбирате това положение. Вие също сте на работа, но знаете ли как може да избягате от този работен процес? Именно с нещо вкусно, с една страхотна награда, именно с Familia Galaxy. Може да си спечелите награди от Familia Galaxy, като оставите коментар. Напишете ни, какво според теб свързва хората най-силно, въпреки разстоянията и различията? Судолед в ръка, добро настроение и един коментар. Това е рецептата за участие. Отговорете на въпроса на деня и може да спечелите ежедневната ни награда, която е през целия ден. Разбира се, може да си отговаряте. Пълните условия на играта ще откриете именно в първият ни коментар, който сме сложили тук в коментарите. Просто влезте, вижте първият коментар и си отговорете. Аз зачитам в момента тези интересни, разнообразни коментари, които сте ни оставили. Примерно в момента сега ще чета на Момчил Руменов коментара. Добротата, пише той, любовта към близките и положителните емоции с любимите хора и приятели. Така е, наистина това е доста ценен ресурс, и приятелите, и положителните емоции да вървят ръка за ръка. Смея да го кажа наистина изцяло. Ирето Крумова ни е написала: приятелството, истинското приятелство, удивителни. Абсолютно мога да се присъединя и към твоето мнение. Тихомир Тодоров, в кръга на шегата нищо не ви свърза по-силно от ипотечният заем. Ако си гарант, приятелю, бих се изсмял наистина като тебе. Може би наистина и в кръга на шегата правилно, но дори тогава пак може да си вземеш един сладолед и да ти стане малко по-разнообразно и да ти стане и малко по-сладинко. А ти вече участваш именно с отговорът си. Уважението, добротата и разбирателството, Лиляна Ангелова ни е написала. И сега ще прочета един малко по-дълъг коментар. Белчева ни е написала, предполагам, сега трябва и да го чуете, защото е нормално. Хората са свързани чрез емоционална природа, споделени ценности, емпатия, общи интереси и цели. Връзките от разстояние изискват усилия, но могат да бъдат също толкова пълноценни. Връзките на разстояние са едни от най-трудните, но и най-силните, когато се поддържат правилно. Те изискват нещо повече от любов, изискват отдаденост, доверие и постоянна комуникация. Точната дума тук е наистина комуникация и доверие. В едно дори би ги обединил. Аз мога да говоря за себе си. През годините съм разбрал именно това, че когато сме някъде на път, тогава ни липсва най-силно може би и този човек и най-много ни липсва този контакт с него. Но може би това разстояние се наваксва с една дума, с нещо написано, с нещо истинско изживяно или някой спомен, който може да ви накара да се пренесете там в тези моменти, които сте заедно и които пак ще бъдете заедно. А пък не забравяйте, че спомените са най-ценният ни ресурс и е много хубаво да си ги припомним на тези прекрасни моменти. Колкото до това, какви са още коментарите, те са разнообразни, приятели, за което се радвам. Най-много се радвам, че може да си спечелите и тази вкусна награда от Familia Galaxy. Именно Familia Galaxy са тук специално с една мисия и идея, и тя е да ви дадат тази вкусна рецепта за участие с сладолед в ръка и с добро настроение, именно под формата на един ваш коментар. Отговорете на въпроса на деня и може да си спечелите ежедневна награда. Сега продължаваме, разбира се, както си има реда, защото това е твой ден и твоята музика. Връщаме се след малко отново. Има какво да си кажем, имаме какво да изчетем. Днес ще имаме също звезден гост при нас тук в нашото Добро утро, Enjoy, в посланиците на доброто настроение. Имаме също интересни факти и новини, които също заслужават да бъдат чути, но всичко това след малко, като се върнем. Сега, моля ви се, аз си чета коментарите. Искам да продължа да си общувам с вас. Добро утро, Enjoy!
1: Още Enjoy след малко.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
6: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
5: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
9: Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Ей, колко е хубаво! Между другото, още сме в празничен режим, държа да го кажа това нещо. Все пак не всеки ден Радио Enjoy става на 20. Аха, и колкото повече си говориме с вас през последните дни, толкова повече се убеждавам, че най-хубавото в радиото никога не са били наистина само копчетата, студията или техниката, а именно хората от другата страна. Затова и тази година посрещаме рождения си ден с нов звук, нов сайт, нова визия, още повече от това, което ни събира вече 20 години, именно вас, защото в крайна сметка това е Enjoy. Посланиците на доброто настроение в лицето на Мартина Играта. И между другото, докато си говорим за хубавите неща, след малко, или по-точно сега даже, искам да ви разкажа нещо за супер храните. Супер храните, които са ябълките. И знаете ли кое е интересното при ябълките? Сега ще ви кажа. Това е, може би, един от малкото плодове, които всички приемаме за нещо напълно нормално. Не ги снимаме за Инстаграм, не ги наричаме супер храна. Не струват колкото половин найем, поне за сега, моля ви се, да. Но не. А всъщност ябълките продължават да са сред най-изследваните плодове в света. Да, точно така. Различни проучвания свързват редовната им консумация с по-добро сърдечно здраве, по-нисък холестерол, по-добро храносмилане и по-нисък риск именно от диабет. И нещо важно, голямата част диабет тип 2, да държа да подчерта. И нещо важно, голямата част от полезните вещества се намират в кората. Това обаче не означава, че директно трябва да ядем ябълките без да се замислиме. Нали? Специалистите именно препоръчват, както и също препоръчвам винаги, плодът да бъде добре измит предварително, защото именно по кората могат да останат различни замърсявания или остатъци от препарати. Тоест, кората е полезна, но и водата също, бих казал аз. Между другото, според данни на Национален статистически институт, ябълките са сред най-консумираните плодове в България с около 22 кг на човек годишно. Бананите са непосредствено след тях с около 21 кг, а цитрусовите плодове са близо 19 кг. Казано по-просто, българинът явно обича наистина ябълки, но не чак толкова, че да изневери напълно на банана. Интересното е, че в Европа бананите вече са най-консумираният плод, като около 95% от хората ги купуват редовно, а ябълките са непосредствено след тях с близо 89%. Иначе като общо количество, давам ви една примерна, в света най-много консумират Китай, който консумира повече от половината ябълки на планетата. А ние тук в България си имаме друг проблем. Когато видиш цените на някои ябълки в магазина, вече не избираш плод, правиш финансова консултация със себе си, нали, почваш да си разсъждаваш, сега ако взема това, за жалост е така. Гледаш ги, въртиш ги, смяташ ги и накрая си казваш, може би, добре да е една ябълка на ден, държи доктора далеч, ама дали държи инфлацията далеч? А? Както и да е, истината е, че колкото и модерни храни да се появяват всяка година, ябълката продължава да си стои на масата, тихо, без реклама, явно има защо. Една от най-коментираните теми като супер храни може да е ябълката, но най-коментираната също тема си остава една. Твоят ден, твоята музика, 20 години Radio Enjoy, продължаваме да си го отбелязваме, а сега продължаваме с песен време, след което се връщаме обратно от тук.

Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Още Enjoy след малко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
13: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
14: Затова това лято Радио Енджой и Фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
13: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от Фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
15: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
15: Твоят ден.
0: Твоята музика.
16: Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: 9 часа. Време е да чуем всичко най-интересно от света на новините, подготвени от Криста Янинска по Радио Enjoy.
2: Новини. Добро утро, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, с военен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Врахоколчица. С него приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Ботев и загиналите за свободата ни. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. А в продължение на половин час от 11 часа ще бъде проведен отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове, а той подлежи на управление от мобилните ни устройства, напомнят от МВР. И към другите теми от деня, бюджетната комисия ще заседава днес, като обсъждани на второ четене ще са пенсиите, енергийните правила и реформи във ВК сектора, с които се предлагат различни тарифи за вода за бизнес и домакинства. В столицата срещи с Георги Господинов, Виолета Христова, Огнян Стефанов и други български автори предстоят във втория ден на пролетния панир на книгата пред Националния дворец на културата. Най-голямото книжно изложение на открито събира близо 140 издателства, които ще представят най-новите си заглавия и други любими книги. Паралелно с пролетния панир на книгата се провежда и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи и продължават до неделя 7 юни. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ пети матч. След поредния оспорван двубой между двата тима, вчера Локомотив наделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2. Така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в Арена Ботевград в петък.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Наслади се на лятото с Enjoy Summer. Тази седмица наистина ще те отведеме там на морския бряг и имате шанс да спечелите уикенд за двама в 5-звездния Терма Вилидж Спа и спорт в Кранево. Място за стилна почивка в дизайнерски и тематични стаи за деца и възрастни, луксозни, за възрастни и луксозни индивидуални вили на първа линия на морето. Огромна ледена парзалка, плувен басейн с олимпийски размени, спа-център, плащ с чадъри и шезлонги, разнообразни ресторанти и уникални туристически дестинации в района. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включи в играта за страхотна награда на спа-спортен комплекс Терма Вилидж. Улови горещия ритъм на лятото с Enjoy Summer и си подари преживяване на брега на морето с Терма Вилидж именно там. Аз искам да ви кажа, че наистина Enjoy Summer продължава с нов за бягство край морето. Терма Еко Вилидж в Кранево съчетава морския бряг на спокойствието на природата и удоволствието от релакс в басейните на комплекса. Включете се в тази страхотна игра, отговорете на въпроса в края и в края на седмицата може точно вие да сте късметлията. Въпросът ни е с каква вода са басейните в комплекса Терма Еко Вилидж. Напишете верният отговор в коментарите и участвайте в играта. Пълните условия може да разберете именно в този клик разстояние, който ви чака там. А сега искам да ви кажа и още по-интересното, което те първо стои. Нашият приятел Вензи е там. Вензи, който можете да си го слушате всеки ден от 2 до 8 с неговото предаване Над нещата, е там като един наш пратеник на Enjoy Summer и сега ще го чуем какво точно по-интересно ще ни разкаже именно от това страхотно райско кътче.
2: Здравейте от мен, Вензи. Третата седмица на Enjoy Summer ни отвежда в Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево. И в момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас Ирина Драганова. Здравейте!
3: Здравейте! Уважаеми скъпи партньори, бихме се радвали да ви поздравим за вашият 20-ти рожден ден и се много се радваме, че вие сте част от нашия комплекс точно на вашия специален 20-ти рожден ден.
2: За нас е огромно удоволствие. Благодарим за гостоприемството. Да си поговорим малко за настаняването, което предлагате. Термо Вилидж е известен с това, че съчетава лукса на 5-звездните хотели Терма Палас и Еко Терма с уединението на самостоятелните вили. И в този ред на мисли, какви възможности за настаняване предлагате за различните типове гости, от романтични двойки до големи семейства, и каква е вашата тайна за осигуряване на максимален комфорт?
3: Нашият 5-звезден хотел Еко Терма Вилидж Спа и Спорт е уникално съчетание между морския бриз и лечебните свойства на лечебната минерална вода. Същевременно допринасяме и за много усмивки от децата с нашият специален аквапарк и детската тематика в детските тематични стаи Анна и Елза Замръзналото кралство или Спайдърмен. С това ние се стараем да осигурим на гостите, които търсят по-тих и спокоен начин на отдих в Терма Палас, първият от 5-звездния комплекс, построен през 2014 година. Еко Терма Вилидж заедно с вилите и детския корпус е построен през 2017 година, а в последствие тогава се открива и ледената парзалка, която съчетава една уникална лятна почивка не само с морски бриз и с лечебна минерална вода, но и с много спортни активности, включително и ледени спортове.
0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
4: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език. Направете лятото още по-вкусно с 4 любими вкуса на фамилия Galaxy: ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Включете се в темата на деня с коментар и си дайте шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Отговорете на днешния въпрос, включете се в разговора и участвайте в тегляне на тези ежедневни подаръци. А кой ще бъде късметлият за деня, ще разбереме малко след 18:00 часа в Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви канят да си усъжите лятото с много настроение, вкусни награди и още повече усмивки и допринасяте точно това да се случва с вашите разнообразни коментари. Точно сега в момента ги изчитам, защото и питаме какво според теб свързва хората най-силно, въпреки разстоянията и различията. Получавам страшно много разнообразни отговори в момента и започвам с някои от тези отговори. Общите интереси ни е написала Никол Стоянова. Ето, интересно, наистина и общите интереси определено може да свързва хората, защо пък не. Лидия Гавазова ни е написала общите преживявания и интереси. Ето пак, общите интереси. Ми всичко е интереси, така е, вярно е. Но ето тук Печо се включва с привързаност, любов и деца. Много хубаво вървят всички тези неща ръка за ръка, защо пък не. Христова Роса ни е написала любовта към дадено нещо. И към какво нещо може да е това? Може да е към шоколад, примерно. Може да е към судолет. Може да е в комбинация в едно. Мале, вече почеха ми тъчат лигите, защото гледам на голям екран на тази фамилия Galaxy. Така, Неткови Галина Тихомир, добро утро, Enjoy. Връзката между хората е най-силна, когато е свързана с любов, нежност и емоция. Тогава разстоянията нямат никакво значение. А това, че сме различни и не е за да се сравняваме, а за да се допълваме. Вярно е това. Хубав ден на всички, пише тя. Хубав ден и на теб. Бих добавил също, че именно различията ни правят интересни и всеки един по-своему си е различен, но свързването на хората са най-силно именно тогава, когато са съпреживяни някои моменти. А пък тези разстояния могат да бъдат доста трудни и доста тежки понякога, каквото и да си говориме, но именно може би с тези моменти, тези снимки, тези клипчета, които си имаме създадения човек или нещичкото, което ни кара да бленуваме това усещане, когато сме заедно, да се гущем, да се прегърнем или каквото и да е, ни карат тези разстояния някакси да ги смаляваме моментално. Дори се сещам в момента как ли е било през годините назад, като се върнем с едни писма, как са опитвали наистина да скъсят тези разстояния, пък писмото е пътувало повече от една година. Може ли да се представите колко е бленувано това нещо и колко време се е чакало? Но сега, още веднъж, нека да ви съобща именно това, именно спечеленето, да може да си спечелите награда от фамилия Galaxy, като оставите коментар, направете го и след това вече всичко оставете в наши ръце, във ваши ръце, само коментарът и участието. Продължаваме сега с песен Време, след което ще се върнем. Имаме и гости, пак го казвам, да си знаете, имаме интересни теми също, които може да ви дадат награди. Имаме и други награди. Имаме си Enjoy Summer, мили мои хора, където пак може да се включите. А сега ви оставам в ръцете на Радио Enjoy. На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
8: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
11: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник-зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
12: Powered by OMV Emotion.
13: И детска кухня Фористо.
14: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
15: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
14: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
16: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Deep in the water, както казвам аз, може директно да го преведа в ефир. Howdy partner, защото знам само тия неща на английски. Deep Zone, на гости, здравейте!
1: Директно от това библейско мокро събитие, което се случва навън в София, но слава богу, преплувахме и дадохме тук.
2: Видях, че организират някакъв кораб по животни, по теки да се събират по там мъжко и женско.
0: Да се върнем сега. Колега, моля ти се, не се разпиштовай. Да, виждам ти само косата от тук плюс това, а на нея виждам само шапката. Колкото до Дирио, поне него го виждам, няма никакъв проблем. Добро утро! Как сте рано сутрин, мили мои хора?
3: Много добре и съчувстваме на всички хора, които в момента пътуват за работа в задръстването. Хора и ние бяхме така. Но сега ще говорим за любов и още нещо.
1: Дръжте се, можете.
0: Говориме за огън и вода. Нещо, да, което е много хубаво като име дори. Не знам как ви е хрумнало, но излезе анонимно, без никой да знае, че е ваша. След колко секунди обаче човек би казал, че това са Deep Zone според вас, като го чуе? А? Колко
3: веднага,
0: секунди му трябва?
3: Веднага след третата секунда, Дидо, какво ще кажеш?
1: Само като чуете медийния глас на Ева Мария, и, но определено това е парче, което така си е в наш Deep Zone-ски стил, но искахме да бъде така много апдейтнато в 2026 година, да смесим готина електронна денс музика с авторски български фолклорни мотиви. И така напред да предаваме на към поколенията тази готина, хубава българска музика, създадена тук в България.
0: Ами това добре звучи, но това е за песента. А коя е в сцената на видеото изглежда, но може би много скъпа, пък всъщност не е чак толкова скъпо, може би така, леко по-ефтинко, може би, и по-идейно дори бих казал аз.
3: Ами всъщност накрая на нашия видеоклип завършва с моята дъщеря и с моя мъж, между другото, защото всъщност тази песен, аз искам тук да отворя едни скобички и да кажа, че когато правихме тая песен, трябваше да направим тази песен всъщност. Аз им казах на Дидо и на Дани, хора, пееме се за истинската любов. Колкото и странно да звучи, исках да пея за чистата любов и точно поради тази причина използвахме моя мъж и моето дете, за да олицетворим тази истинска любов.
1: Дани, представям си следващата песен, коя ще бъде. Дани?
3: Да.
2: Пак за искрената и чистата любов, ле?
1: Ами да, време е.
2: Много... За едни други канали там.
0: Много ми е любовно, като ви слушам така. Вижте как ви е провокирала.
3: Браво. Нас не е много любовно.
1: Братле, където да пипнеш по нас, любов изтича, да знаеш.
0: Вярно е това, както и да звучи, но наистина е точно така. Преди малко ме пипна именно Дани. Благодаря ти много за това, че съм мокър на половина.
2: Говоря, където защото... мина е така, брат.
0: Добре, бе, ти за чадър не си ли чувал? Аз ще кажа на тебе сега. Така, имате ли чувство, че хората през 2026-ка искат повече идентичност в музиката, а не просто поредният бит от TikTok, защото напоследък TikTok музиката ни залива от всякъде, но доказваме, че има истински музиканти, за което се радвам много.
1: Ами, това е много сложна тема, но наистина в целия поток и океан от музика, която ни залива в момента, много все по-трудно става нещо да прокара и да стигне до хората. Така че то нещо, когато си е готино, за всеки влак си има пътници, музиката ще стигне до повечето хора. Стига те да я търси и да са отворени за нея.
2: Не, но и още нещо на база за всички AI, който наблезе и се генерира нон-стоп постоянно музика. Хората вече малко или много почват да различават кое е правено със сърце и кое е правено така с някакви промптове за 2 минути, докато си в туалетната.
0: Така, като чадъра, да знаеш. Така.
1: Но, всъщност вече доста музиканти, не са музиканти, ами са промптери.
2: Буквално.
1: Да. Те промптват. Какво правиш? Ами промптвам тук едно парче.
0: Преведи го директно, какво значи това?
1: Пуска насоки как да звучи някаква песен, нали, според неговото въображение, и AI машинката му прави това.
0: Като да, Демек мързъл.
1: Надуваема кукла, нещо да, от този род.
0: Браво, браво, много добра аналогия. Хареса ми на къде мислиш.
1: Като за любов.
3: Тоест, те просто да казват, че ние сме професионалисти. Така ли, това ли да чуя вашето?
1: Не исках да звучи така, ама скромни
3: чуя. Да.
0: Вие сте си професионалисти, за което аз много се радвам. Така може да разграничим, впрочем, покрай AI-а и наистина човешкият фактор до голяма степен. Но кое в тази песен ви накара да настръхнете, защото при вас музиката е от значение, а хората, когато чуят музиката, както и ти каза, още на третата секунда може да разпознат много добре Deep Zone.
1: Ами мисля, че тези фолклорните мотиви, нали, които с тези хоровете, женските хора, които направихме, и накрая последния кадър на видеото, мен лично много ме разтапя, когато видя тази усмивка на дъщеричката на Евичка накрая, както има едно друго момиченце, Сияна, мисля, че се
3: да
1: казва. Сияна, много хубаво име, нали, Дани?
2: Така е, потвърждавам. Това е 4-7 живее с това име.
0: Така е, много е хубаво това име, приятелю.
1: Да, и това беше намек за Дани, защото приятел...
0: Разбрах.
1: Да. И определено този финалния кадър много разтапя, и затова като пуснахме видеото и казахме, хора, гледайте до края, и защото последния кадър ще ви изпълни с умиление и с сладост.
3: Искахме да направим

0: към семейство и така нататък, да има една такава песен, която казвам избирам теб, точно теб избирам. Така че ние създадохме ето.
1: Ами ето, тя е посланник на любовта, аз съм посланник на доброто настроение, както заедно и Марти. Марти, впрочем, в момента е посланник в Испания. Тя иска да провери просто водата как е, дали е топличка.
2: Много добре, миналата седмица бях там, супер.
1: Браво, ето сега продължаваш да си още мокър. Сега няма никакво значение за това. Лятото за музиката и по-точно за един музикант е почивка или просто участие с по-хубава гледка според вас?
0: Ох, за Deep Zone е...
1: Лятото за музикант е почивка или просто участие с по-хубава гледка?
0: За Deep Zone
1: е... Стига си мислил за Сияна. Да.
0: За Deep Zone е изключително натоварено, свързано с изключително много навъртяни километри, но се наслаждаваме и на хубавата гледка на морето. Даже онзи ден бяхме там. Искам да ви кажа, че морето е много синьо, за първ път виждам такъв цвят на водата ни, така че хора, наслаждавайте се дори на българското Черноморие.
1: Наслаждавайте се, да, и на 104 къщички по-малко.
0: Да.
1: Иначе, за Черноморието, като става за въпрос, той, нашият приятел Диро си е директно от Варна. Няма какво да говорим. Той е и посланник на Варна, в много пъти е показал.
2: И двамата сме.
1: Аз гледам към него повече, за тебе не искам да говорим повече. Ти ме намокри достатъчно много със твоята вода, но мога ли да попитам наистина, Диде, след толкова години, кое ви е по-важно, да направите хит или да направите нещо, което ви кефи? Защото в един момент вече можеш да си позволиш да правиш музиката наистина, която искаш. А и в самото начало вие го правите според мен. Не е нужно само когато наистина трябва да се наложи да изкарате някаква песен.
3: Ами ако правиш музика, защото трябва да правиш, може би няма да се получи много естествена и органична музика, така че може би това е най-водещо нещо, да правиш това, което искаш да направиш и да не се съобразяваш с критериите, да създаваш хит и така нататък. То когато е истинско, когато си вложил, нали, всичките емоции и въображения в това произведение, то ще заживее дълъг живот. И всъщност много е важно не само да направиш, нали, one hit wonder, нали, т.е. fast food music, нали, каквато слушаме повече.
1: Чакай да транслейдам на тази бърза храна. Не говорим за заек, говорим за бърза храна, да?
3: Точно така, точно така. Много е важно това нещо да устои на времето. В смисъл да си след 10, след 20 години си кажеш, абе това парче е колко е яко, да си спомниш така с носталгия към него. Някои от тези парчета са примерно парчета ни Eli's Grey. Това е от ранните Deep Zone-ски години. DJ Take Me Away, евровизионното ни парче. Както и много други. Сега в момента песната ни Българка се очертава да върне нещо такова, което е някакво музикално наследство.
1: Но Огън и лед?
3: Хора. Огън и лед, не нямаме такава песен още.
2: Към Огън и вода отиваме.
1: Ами да. Добре, да, аз това първо питам след това. Огън и лед, имате огън и вода, огън и лед.
2: Чакаме да позамръзни водичката малко.
3: Зимата ще бъде.
1: Може да изкарате една зимна версия на тази песен.
3: Но просто си представи, когато тези две природни стихии, огън и вода, се следят, какво се случва. Нали, по принцип, водата гаси огъня, ама нашия случай не е така.
1: Трудно може да загасиш по-точно това, което гори постоянно при вас и личи. Вие горите, изгаряте за музиката. Именно сега ще ви попитам след малко и една друга тема. Много ми е интересно за какво сте се карали покрай музиката, защото надали всичко винаги е любов, цветя, рози.
2: Чакаме с нетърпенета.
1: Да, ще го имате този въпрос след малко, защото не случайно сега ще чуеме Огън и вода. Deep Zone Project са ни тук на гости. Аз се чувствам много приятно в тяхната компания, предполагам и вие, но е време да чуем и тази песен. Ако искате да видите и видеото, няма лошо да го направите и да го споделите точно в този момент.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
5: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Така.
1: Връщаме се обратно в ефир след реклами време. Просто не ни стига времето да се набарбориме заедно с тези господа и с тази прекрасна дама, която смея да кажа, наистина допринася много добре във вашата група. Към вас няма да гледам момчета, не за друго. Гледам понякога към Дидо, особено като се обърне с гръб. Тогава обаче той минава да ме помокри леко с неговата мокра тениска.
2: Ах ти, това, Никол.
1: Не, просто говориме за дъжда. Аз заради това не искам да се обръщам повече. Сега, мили мои момчета, чухме и момиче, чухме тази хубава ваша песен. Може ли да ми кажете обаче колко време ви отне да я запишете?
3: Всъщност много бързо стана. Тя за един ден наистина направихме тая песен. Бяхме вдъхновени, дори текста написахме за един ден. Музиката много бързо се случи и както обича Дидо да прави, записахме след една седмица видеоклип и ето че...
2: Да, и затова песната е толкова кратка, защото за един ден направихме.
3: Да.
2: Всъщност има една тенденция, както всички усещаме. Музиката и песни започват да стават все по-кратки, защото, пак се връщам на този океан от музика, хората някакси започнаха да нямат търпение да слушат цяла 3-4 минутна песен.
1: Искат 4. По-бързо да е.
2: По-бързо, да, палеца, защото трепери вече. Той,
1: да, нали, да.
2: Тук,
1: да.
2: Чакай сега, ще слайдане нагоре, но пак да превеждам.
1: На слайд време.
2: Да, да. Така че в момента може би идеалното време трябва за песен някъде към 2 минути 30 секунди.
4: Много е.
2: Да, в смисъл...
1: Не се карайте, бе. После се сбиете.
2: Но аз много бих се радвал пак, ако се върне времето на малко по-пълното разкритие на музиката.
1: За да може да се чуе в пълния ти наистина, пълната и красота.
2: Да, там може да се сложат и много по-различни неща. Мисля, че идва времето на кросовери, на такива хибриди, на смесица от стилове.
1: Ми, може.
2: Които ще направят музиката още по-разнообразна, още по-експериментална и неочаквана. Защото, нали, един хит, той си има едни фрагменти такива, които хората очакват да ги чуят, но когато чуят нещо нестандартно, си кажеш, вау, това е много интересно.
1: Определено интересно, още повече аз се надявам да дойдете обаче пак при нас на гости с някоя нова песен, която 100% ще има в лятото. Аз съм убеден, вие сте достатъчно продуктивни като едни големи професионалисти. От ваша страна, какво бихте пожелали на нашите слушатели през Radio Enjoy?
2: Ако не сте дали на концерти на партия на Deep Zone Project, веднага запълнете тази пробойна, защото музиката най-добре звучи, когато сме наживо, очи в очи, и тогава е още по-хубаво.
3: Изкарайте се едно прекрасно лято, бъдете с най-любимите си хора, слушайте само българска музика, не е вярно.
2: Не
3: е само.
2: От време на време, гръцко, сръцко,
3: да, да, така че музиката е любов, музиката е разнообразна, така че слушайте това, което обичате и не забравяйте, огън и вода сливат се сега.
2: И чудо стана този ден.
4: Обичайте се по всякакви начини.
1: Да, и кажи името на момичето все пак най-накрая.
4: На кое момиче?
1: Е, именно за това говорим. Благодарим ви много на гости. На гости ни бяха Deep Zone и ще продължават да ни бъдат на гости, защото музиката ще продължава да звучи именно в радиото, ефирът на Radio Enjoy. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта, посланицата на доброто настроение, играта и Мартина. Знаете много добре сутрин. Продължавайте да ни слушате и да отговаряте на темата и да участвате в игрите ни, защото печелите страхотни и уникални преживявания, които няма място за сравнение, разбира се, никъде другаде в радио ефира. Това беше от нас. Оставаме ви в ръцете на Radio Enjoy, заедно с следващата песен време.

0: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от грешната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, зловен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на Врахоколчица. С него приключва и похода по пътя на Ботевата чета. А точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почет към Ботев и загиналите за свободата ни. А класна стая на открито събира деца и родители в София за деня на Ботев. Началото е след час на сцената в парка срещу сградата на районната администрация в Младост 3. Програмата предвижда исторически беседи, образователни игри, среща с историка Боян Тасев, както и две тематични изложби. Към другите теми от деня, строителният контрол проверява хотел на Елените по разпореждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще плане и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. А 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Междувременно нови проверки се извършват и в незаконния град край Варна. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването на Баба Алино, като се очаква и премахване на постройките. И към метеорологичната обстановка, синоптиците предупреждават за интензивни валежи с грамотевици днес, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки. Но повече за времето днес, след малко в прогнозата. Две победи, три ремита и две загуби записаха българските състезателки в седмия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми. Най-напред в класирането е Надя Тончева, която има 5 точки, като по допълнителни показатели е на 12-то място. Също с 5 точки, но на 15-та позиция е Нургил Селимова. Другата българска победа за деня записа Виктория Радева, която вече има 4 точки и половина и се изкачи до 40-то място. Със същия актив, но на 32-та позиция по допълнителни показатели е Белослава Кръстева. Гергана Пейчева е с 3 точки и половина, със същите точки е и Габриела Антонова. Днес е 8-ят от общо 11 кръга на Европейското първенство.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Вече втори ден е юни, втори ден изглежда ни оли. Приемаме го обаче, че ще ни върви по вода и се надяваме това да е от полза за природата. Здравейте, аз съм Нея, а това е шоуто от 10 до 2 и в него сме запретнали ръкави, за да разберем дали сте готови да печелите награди, да споделяте емоции, да научавате нови неща, както и да не спирате да се движите. Хитове в ритъм идват сега от Роби, а след това и Лиса с Доджи Кет.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика. Актуални новини има около темата, която слушахме преди малко, но ние слушахме три. Но Лиса е звездата от Blackpink, която ще е първият K-pop изпълнител с резиденция в Лас Вегас. Концертната серия Viva La Lisa ще се състои през ноември в Колизеума в Caesar Palace. Лиса също така записа песента Goals заедно с Анита и Рема като сътрудничество за саундтрака на световното първенство по футбол. В допълнение тя издаде хитовия сингъл Bad Angel в сътрудничество с Anima, който пък стана бестселър в дигиталните класации за продажби в Съединените американски щати и Великобритания. Освен това, след дебюта си в Белия лотос на HBO, Лиса ще участва и в предстоящия екшен трилър на Netflix Тайго, който е спин-оф на Extraction. Още от музикалните новини може да чуете тук по Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Навън положението е като в популярна песен «Дъжд завля, аз не плача». И ако вие не сте водили преговори да работите в полунощна обстановка, значи сме в една лодка, може да се каже. Остава мрачно и звалежи с максимални температури между 24 и 29 градуса. За сметка на това пък имаме хитове, които да ни помагат в това по-мрачно време. Ще се отдадем на романтика след малко с Михайло Маринова и Кристиан Костов, а после и с Оливия Дин.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Firma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Този юни не подсказва, че е юни, но наистина точно на 2 юни е и ние сме подхванали лятото още отрано, от преди 2 седмици. Това е третата седмица на Enjoy Summer и ви чакаме да се включите в нея, защото наши домакини са от Терма Eco Village Spa и Sport, където имате много голямо разнообразие като избор и на база за настаняване, така и на забавления и удоволствие, разбира се. Има ресторанти, които предлагат европейска и традиционна българска кухня, открити плувни басейни, спа-центрове, зали за тренировки, боулинг, зали за фитнес и йога, открит басейн с водни парзалки, барове, пицария, спортни площадки, стадион с тенис-кортове, зони за отдих в парк. Има и база за конезда. Много обичам кончетата. Когато, примерно, аз ходя в Терма Еко Вилидж, винаги си отделям време да ги погледна, да им се порадвам и на това как изглеждат и на това колко всъщност интересни животни са като цяло. Но сега да ви върна към Enjoy Summer. Във Facebook страницата на Radio Enjoy ще намерите играта. Питаме ви с каква вода са басейните в комплекс Терма Еко Вилидж. Давайте вашите отговори и в края на седмицата, в петък вечер, ще изтеглим късметлията, който може да спечели уикенд за двама, именно там, в Терма Еко Вилидж в Кранево.
2: Това е Radio Enjoy.

0: 20 години е Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. А вие сте хората, чието гласове очакваме да чуем. Изпратете ни гласово съобщение във Facebook и Instagram и нека заедно празнуваме времето, през което сме заедно. Споделете как ни чувствате, къде ни слушате, кога и всички любопитни неща, които са свързани с Радио Enjoy и с вас лично. След малко хитове от Дон с Елизабет Близ и Графа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Стенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой.
2: Бъдете

Това беше графа с един път на 1 милион, определено не един път на 1 милион, доста по-често, но въпреки всичко да знаете, че наближава 11, а тогава в продължение на половин час, днес от 11 до 11 и половина, ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert. Ако желаете да получавате тестови съобщения, би трябвало да се уверите, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР. Знаете си го, ако след малко се разпишете и нещо, това е от тестовете. Иначе чакаме и 12 дни на Ботефе.

0: И Тела и Найл Роджерс слушахме. Дамяно, знаете, издаде своя албум с 14 песни, озаглавен Funny Little Fears, буквално преди дни. Е, ако мога така да го кажа, разбира се, 16 май 2025, една година и малко, но да, определено, тогава излезе неговия албум и продължаваме да слушаме неговата музика. Феновете му тръпнат в очакване за всичко, което ще пусне, а пък, вероятно, неговата половинка тръпне в очакване кога ще е сватбата им. До камера на неговата половинка са онези, които не знаят. Другото, което не знаете, е какво предстои в плейлиста на Radio Enjoy след малко. Биби Рекса, после и The Weeknd.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Каква нова музика да очакваме в следващите дни и часове, кои филми са породили интерес на българската публика, както и актуалното от социалните мрежи? Това ще ви разкрия в следващия част на шоуто от 10 до 2. А сега е време за новините с Криста Янинска. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Поклонения се провеждат в цялата страна, а в родния град на Христо Ботев, Калофер, звънен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародното поклонение на връх Околчица. С него приключва и походът по пътя на Ботевата чета, а точно в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат за отдаване на почит към Ботев и загиналите за свободата ни. А предвид неблагоприятните климатични условия, столичната община отменя предвидената за днес церемония по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев в Борисовата градина. За опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка, съобщават от столичната община. Същевременно на 5 сигнала западнали дървета са се отзовали столичните пожарникари тази сутрин, съобщиха от главната дирекция. Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствие на силния дъжд, който продължава да вали в столицата. А при снощната буря в София над 10 сигнала западнали дървета бяха подадени в пожарната, два полета бяха пренасочени. И към другите теми на дневен ред, депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание в този час. Предстои за второ четене да бъдат разгледани промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли, така тя ще достигне 347 евро. В поправките е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект за реформи във ВИК сектора, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Продължение на половин час до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове, а той подлежи на управление от мобилните ни устройства, напомнят от МВР. Тенис. Днес започват четвъртфиналните битки на Ролан Гарос. Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева се изправя срещу 36-годишната ветеранка Зорана Кърстя. Веднага след тях на корт излизат украинките Лина Светолина и Марта Костюк. Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14 часа, с мача между Рафаел Ходар и Александър Зверев.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
3: Марти, ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

20 години Радио Enjoy, това ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. Във втория час на шоуто от 10 до 2 самираме. И тук е момента да ви кажа, че скоро ще последваме Аромата на пуканки. И ще разберем всъщност кои са филмите, които са породили интереса през миналия уикенд в нашите кино.

Календарът сочи, че е 2 юни и това е 153-ти ден в годината. Освен това, един специален исторически ден. Няма как да не го знаете. В България честваме деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. От друга страна, ако на 2 юни е вашата рождена дата,

0: Почва след 6.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctiCare спрей.
7: Нося OctiCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctiCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctiCare помага на майките. OctiCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
11: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси – вкусен на всеки език.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Горещ имидж и горещ фържа е лава, от преда слушахме по радио Enjoy. Оставаме на тема горещи летни дни, въпреки мрачното време навън. Ревюто по бански костюми на Sports Illustrated през 2026 година привлече модели, спортисти, инфлуенсери и известни личности на модния подиум. Сред тях беше и поп-звездата Лизо. А новините около нея са, че тя ще издаде новия си албум на 5 юни. Колекцията е озаглавена Бич и бележи завръщането на изпълнителката след период, през който тя значително ограничи публичните си изяви. По думите на самата Лизо, този път нейно вдъхновение е била легендарната певица Тина Търнър. Така че очакваме новата колекция на Лизо на 5 юни.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Тара Суимс и Тонс са най-трима изпълнители, които със сигурност оставят следа в съвременната музика. Тара Суимс, между другото, е в сериозна тур акция, тъй като турнето му Ugly Tour си се движи, доколкото разбирам и по план на още в утрешния ден, не всъщност на 4 юни, той има пореден концерт. Имат щастие онези, които могат да го гледат, а онези, които са гледали наградите, американските музикални награди през 2006, успяха да го видят и с изпълнение на новата му песен Mr. Unknown It All. Още от страхотните хитове, които зареждат дани, ни ще слушаме по радио Enjoy след малко с Шакири Бейли и после Папи Ханс.
1: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Yeah.

Роял Масъс. Там в киносалоните се случват интересни неща, особено през уикендите, когато имаме повече свободно време. Базирания на едноимения веб-сериал от януари 2022 година Backrooms застана начало на зрителския интерес у нас. Това са обобщените данни от киносалоните, поне това сочат обобщени от последния уикенд през месец май, как Кларк и Мери откриват достъпни през мазето на магазин Безкрайни гранични пространства са гледали над 16 000 зрители. На интересните позиции до пето също намираме Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу. Третия биографичния Майкъл, който отбелязва месец и половина по екраните у нас. Четвъртата позиция е за Дяволът носи Прада 2, който вече месец върти в киносалоните, а

Канадката Тейт Манкрейд по Радио Енджой. Вече 20 години споделяме времето с вас. С някои по-дълго, с други по-кратко. Но с радост се наслаждаваме на моментите, в които успяваме да чуваме и вашите гласове. Точно това е идеята, която ви предоставяме да изпълним заедно. Влезте в Инстаграм, влезте в Фейсбук и ни запишете гласово съобщение как прекарвате времето си с Радио Енджой, какви са спомените ви, с кого

Стана дума за напът. Днес метеорологичната обстановка никак не е, така да се каже, положителна. Бих казал, че трябва да бъдем тройно, четворно и петорно дори по-внимателни, особено когато сме на път, независимо дали като шофьори или като пешеходци. Имайте го предвид, ограничавайте скоростта, съобразявайте се с пътната обстановка, с мокрите настилки и с всичко останало, разбира се.

0: жена. Навлязахме в новия час. Ще ви срещнем с домакините ни от Enjoy Summer в следващия. След това пък ще има и чисто нова песен от български артисти, както и коя знаменитост планира концерт у нас през есента. Преди това новините. Новини.
1: Твоя ден, твоята музика, време е за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отбелязваме 150 години от грешната гибел на Христо Ботев и на сгиналите за свободата и независимостта на България. Сирените в цялата страна звучат за отдаване на почит. При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място. Поклонения се провеждат в цялата страна, в родния град на Христо Ботев Калофер. Звънен ритуал от музея ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета и ще бъдат положени цветя пред паметника на поета. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. С него приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. А в столицата бе отменена церемонията в Борисовата градина по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка, съобщават от столичната община. Днес се проведе отложеният национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. И към другите теми от деня, бюджетната комисия заседава извънредно, като обсъждани на второ четене са увеличението на пенсиите, енергийни правила и реформи във ВИК сектора, с които се предлагат различни тарифи за вода за бизнес и домакинства. В поправките е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас. Завършваме с траурната новина, че Любен Дилов син е починал. Това съобщи в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Дилов син е български писател-сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик. На 30 април Дилов син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт. Поклон пред паметта му. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ пети матч. След поредния спорен двубой между двата тима, вчера Локомотив наделя над зелените с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2, така шампионът ще бъде излъчен след заключителен сблъсък в Арена Ботевград в петък. Футбол България отстъпи с 0-1 срещу Черна гора в контролна среща на стадион Христо Ботев в Пловдив. Точният удар бе в 68-та минута, а българският тим игра атакуващо, имаше възможности за гол, но топката или излизаше в аут, или се спираше в тялото на някой бранител. След 4 дни националите ни излизат срещу Молдова в Кишинев.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност се развива и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София максималната стойност ще достига около 24 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
7: Те са най-добрите в

0: 20 години Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика започва усмихнато, надяваме се, въпреки мрачното време навън, и продължава по същия начин. Влязохме във втората половина на 2 юни с горещи новини от родната музикална сцена. Мона и Любо Киров обединяват усилия. Песента, която чувам от тях, е озаглавена Луна. Един проект, който събира двамата като артисти от различни поколения, но обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в тази песен се съчетават по най-успешния до момента начин, казват изпълнителите. Песента идва и с видео, което може да гледате и да се вдъхновите и от това ново попълнение. Иначе Мона идва след малко с Давам.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Сабрина Карпентър и Please, Please, Please. Това слушахме до преди малко при нея, обаче няма такова време да се моли. Направо взимам мерки. Тя получи временна ограничителна заповед срещу мъж, обвинен, че в продължение на месец е наблюдавал дома и в Лос-Анджелис и след това е направил опит да проникне в имота. Според документите на Карпентър, описанието му е напълно непознат. Той започнал да наблюдава жилището и още през април потвърденията на певицата, поведението му постепенно ескалирало, като той се приближава все повече до къщата й, а на 23 май е проникнал насилствено в имота. Мъжът е заобиколил охранителните съоръжения и се опитал да влезе в дома на певицата, а инцидентът е бил заснет от охранителна камера. Според документите, името на този нарушител е Уилям Аплгейт. Той твърдял, че познава певицата и отказал да изпълни разпорежданията на охраната, да напусне мястото и в последствие, на което е бил арестуван от полицията в Лос-Анджелис.

0: твоята музика, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а преди да успея да се събудя, както предполагам и вие, обикновено си пием кафето с Мартина и играта и шоуто Добро утро, Enjoy, всеки даник от 7 до 10. Не пропускайте да зарядите и вашата утро с усмивка от посланниците на доброто настроение и в утрешния ден. До тогава, тук ви обещавам серия хитове, след малко е Мария Илиева с Избери себе си.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник-зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фуристо.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години филанско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Ферма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Усещам шума на вълните така в ушите си, само че някой го вижда и това е Вензи, който обикновено слушате следобедните часове по радио Enjoy. Сега обаче е наш пратеник именно в Термоеко Вилич в Кранево, където тече третата седмица на Enjoy Summer и един от вас ще спечели уикенд за двама. Влезте във Facebook страницата ни и ни отговорете на въпроса с каква вода са басейните в комплекс Термоеко Вилич. Така си регистрирате участие и в петък един от вас ще има шанс за тази награда. Сега да разберем Вензи с кого от екипа ще ни срещне.
2: Гостуваме на Термо Вилич Спа и Спорт Кранево. В момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас Ирина Драганова. Кажете ни какви са най-лесните и сигурни начини, за да може да се резервира място в комплекс.
3: Имаме много платформи за резервиране. Първата платформа, това е на страницата ни, бутона Book Now. Директни резервации с обаждане по телефона, също така имейл, изпращане заявка за резервация, но имаме също така внедрен и новата ни система в Терма Палас, изкуствен интелект, който не само съдейства за резервацията, но и в последствие разказвам на нашите клиенти много неща, които те могат да научат за комплекса и които също допълнително биха привлекли тяхното внимание за резервиране на лятна почивка. Гостите на целия комплекс ползват абсолютно всичко. Два спа центъра са на разположение на гостите на комплекса, всички водни съоръжения, всички басейни и детски водни пързалки. Това е много предпочитано от семействата с деца.
2: Сигурен съм, че вашият опит, който е натрупан през годините, съчетан с модерните технологии, ще помогнат на вашите гости и на нашите слушатели да си изберат най-правилното за тях. И разбира се, искам да ви подсетя, че знаете, имаме игра в ефира на Radio Enjoy, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама. Участвайте в играта, ние ви желаем успех!
0: Терма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
4: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Дара Кимова, Слави, да, слушахме по радио Enjoy. Ще гледаме нещо много готино на концертната сцена у нас. Много са концертите, всъщност, за които можете от сега да се подготвите, но този е с чисто нови новини от себе си, бих казала. A$AP Rocky идва за първи път в София за едно шоу в най-голямата зала у нас, като част от световното турне Don't Be Dumb, което обхваща над 40 държави в Щатите и Европа. Американският рапър, продуцент, актьор и модна икона е един от най-стримваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания и идването му у нас съвпада с пиков момент от кариерата му, завръщането с дългоочаквания четвърти албум Don't Be Dumb, чието предварителни запитвания в Spotify надхвърлиха 1 милион и счупиха всеки познание.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и вашите гласове. Чакаме ги като voice messages във Facebook и Instagram, за да отпразнуваме нашата годишнина заедно с вас. Споделете ни емоциите и спомените си, които имате с Радио Enjoy. Ще ви очакваме. Продължавайте и в следващите дни. Споделяме времето заедно. А сега ви поздравяваме с хитове на Heaven, а после и Руши Виденлиев с Белослава.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Навлязохме в последния час на шоуто от 10 до 2. Ще имаме нова среща в седмица на бъдещето, още музикални новини и размисли над феномена сандали с чорапи. Но сега е по-важното от деня от Оги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. България отбелязва Деня на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на страната ни. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. Въпреки лошото време, много хора се събраха на историческия връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почет към националния ни герой. А както всяка година, на 2 юни, преди час в продължение на 2 минути с излъчването на акустичен сигнал от сирени бе отдадена почет към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България. Към темите на дневен ред у нас, сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са били евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нашествие на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. От днес борбата с вредителите се включва и летателна техника. След интензивния дъжд тази сутрин в Перник са възникнали временни затруднения на няколко места в общината, но всички засегнати участъци вече са отводнени. Това съобщи за БТА заместник-кметът Адриан Скримов. По думите му, локалните наводнения са били причинени от натрупани клони, листа и други отпадъци върху капаците на шахтите, като след подадените сигнали екипи на общината са реагирали максимално бързо. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Старабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните турнири в световната атлетика. За Старабоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българин започна обещаващо кампанията си в Китай, като зае второ място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сямън. У нас Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига срещу Балкан Ботевград, съобщих от клуба. Бот между двата отбора, който ще определи тази годишния шампион в елита на българския баскетбол при мъжете, ще се проведе в петък вечер от 19.15 в арена Ботевград. През днешния ден ще се развива купестово дъждовна облачност и на много места ще има валежи. Най-значителни и интензивни ще са явленията в районите около Централна Стара планина и в Югозападна България, където ще има условия за градушки. Максималните температури и този следобед ще са от 21-22 градуса в източната част на страната до 27-29 градуса на места в Югозападна България.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика в последните минути с Jade. Поглеждам към световната сцена. Селин Дион обяви още концерти. Шакира проговори за Пике, а дъщерята на Дженифър Лопес иска да е момче. Шара на света на знаменитостите, но пък у нас живота продължава да си тече. Последните часове буквално с този дъжд. Тече и шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея и след малко ще си поговорим и за храна с шеф Лео Бянки. Останете с нас.
1: Това е Радио

световен мащаб. Не съм сигурна дали не мога да нарека и модна икона. Предполагам, че мога, но със сигурност знам, че май не съм ме виждала с сандали с чорап. Дори да съм ме виждала, явно е по новите модни тенденции. Оказва се, че освен, че е пик в модата, този избор има и редица практически

0: нали, преди да сложите сандала. Носенето на сандали с чорапи, особено практично при дългите разходки, при пътувания и туристически обиколки, при по-хладните летни дни, при работа в неформална среда, а както и при хора с чувствителна кожа или склонност към наранявания на краката. Така че ако видите някой с сандал и чорап едновременно, не му се пресмивайте. Първо, че е модно, второ, че е практично. Още от любопитните теми е отделника. След малко по радио Enjoy. Първо ще слушаме хитове на Gorgon City, а после и на Габри Понте.
1: Още Enjoy след малко.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни. Пловдив. Античен театър. 4 юни. Бургас. Летен театър. 5 юни. София. Зала 1 на НДК. 8 юни. Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухаен на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Днес в седмицата на бъдещето ни гостува Лео Бянки. Познаваме го като кулинар, ресторантьор, телевизионен водещ и певец. Роден е в Италия, но вторият му дом е България. И сега е на гости при нас. Добре дошъл.
2: Добре дошъл, как се казва и на вас.
1: Темата ни днес е вкусът като култура. И затова първият им въпрос към теб е, ако трябваше да опишеш ти една култура само чрез вкус, какъв би бил той за италианската?
2: Много голяма история. Всеки една кухня по принцип е, и има, това е най-интересно, че има дълбока история. Аз много се радвам, че познаваме може би най-добър готвач в България, кой за мен е, как да го казваме, той си е шеф Петров. Но кога се чувам с него или влизам в неговата инстаграм и така нататък, той почва точно, този продукт е от Римската империя и говори такива нещата, кои това много ти е приятно да го чуваш. Затова за мен културата си е това. Първо историята на този ястие, откъде идва ли и така нататък.
1: Дава добавена стойност на храната, не просто някакъв продукт.
2: Точно.
1: Кога обаче ти за пръв път осъзна, че готвенето не е просто рецепта за храна, а език за да се свържеш с останалите?
2: Аз, знаеш, имам казмета, че нашата кухня, италианската кухня, говоря, много се важна за не само като много честно го виждам тук от готвачи, просто сложи всичко в един тиган, е, той ще излезе готово ястие. Не е така. Знаем много добре кое е в кулинария, повече ни готвачи, знаем колко се е важно стъпки по стъпки на всеки един продукт, защото ако примерно правиш една храна и добавяше чесън сурово вътре, го сещаш в корема. Нали, ти го ядеш, няма проблеми, но това не е окей. Нали? За това първо се пържи един продукт, след това се добавя второто и така нататък. Просто се е важно, ето го, такива стъпки да се спазват в едно ястие, което е много е важно. И ние италианци много гледаме да го направим как наистина трябва всеки едно ястие, със стъпка по стъпка.
1: Има ли някакъв определен вкус от твоето детство, което винаги си го припомняш?
2: Разбира се, и точно сутринта, между другото, съм го мисля, защото влизам така едно леко режим, къде трябва да избягаме с италианските ястия, това означава много въглерати, трябва малко да изчистим. И мислям, че точно този ястие беше един омлет, кой майка ми прави, просто с картофи, тя ги прави на шайби, а леко ги запържва, след това я направя един омлет с малко пармижано вътре, леко розмарина наситно нарязано, и тя изглежда много така, една хубава омлет, ма леко дебеличка, защото картофи са били на 2-3 етажа. И точно сутринта си мисля, че тази вечер ще готви това, защото това ми остана винаги като спомен от едно от най-вкусните ястия на живота ми.
1: А в това време, което е минало в живота, ти смяташ ли, че има вкусове, които сме загубили по пътя?
2: Повече отколко загубили, не, но може би сме ги модификирали малко. Тоест, технология върви напред, но ние хора правим всичко възможно да ги измениме. А аз на последното периодно съм бил в Италия, в една школа, Каста Алименти се казва, може би най-добре школа за готвачи в Италия, в Бреша, къде съм направил един курс с лектор звезда Мишелен, кой той също ни кара да не се използва солта, а да има смесители на солта в едно ястие. Нали? Давам ти примерно розмарина, дегидратира се и по принцип се заложи на място на солта и така нататък. Защото знаеме, че за здраве не е толкова окей да се използва някои продукти. Така че такива неща са много важни и така че да не кажа, че сме ги забравили, може би малко сме ги местили с модерните начин на готвене.
1: Модерната техника в кулинарията точно всъщност връща вкуса, но малко по-различно и по-евентуално здравословен начин.
2: Разбира се. Само ти дам един пример, как ни преди много години, аз майка ми сутринта закуска я правиме, взема от кокошки и жълтък, заложи вътре една-две ложички за карта, разбъркат на сурово, ни го ядеме като вид за байоне. Това майка вика, че това е закуска, защото има много протеини. А сега, ако почва да мисли, че ние в ресторанти не може да използваме яйца, защото имаме проблеми с, нали, какво е да е болест и така нататък, така че нещата са сменили.
1: И по-качествена. Сега трябва да мием всичко да се грижим, да. Много добре да почистим, да, какво останало след като са дошли продуктите при нас. Мисля да направим една песен време пауза и след това се връщаме отново към седмица на бъдещето с шеф Лео Бянки.

0: Това беше Дара с Крадец на мечти, а по темата Вкусът като култура, част от седмицата на бъдещето, продължаваме разговора си с шеф Лео Бианки. Тъй като те върнах назад във времето, сега да дойдем в наши дни, според теб влияят ли социалните мрежи върху това, какво и как го готвим?
1: Сега, социалните мрежи, за съжаление, направи много добре за много

0: Наистина трябва да бъде ястие коректно направено. Така че първо учите, информирате, след това е хубаво да си показвате. Защо ако иска да направи една шопска в салата, в интернет, тикток и почне да добавям гъби, ще има от другата страна някой, кой ще ми вика гъби другия път.
1: Не се прави да, така. Да. А всъщност семейството събира се около масата. Това са най-важните, най-сплотените разговори. Там пречат ли социалните мрежи?
0: Ние по принцип в моето семейство лично е много е важно, кога сядаш телефони, да ги отстраниме. Това да. Тоест, да не влизаме в социалните мрежи точно кога ядеме. Държи много. Това и даже и телевизия, отколко може. Искам тишина. Аз има предвид, че аз не ям много честно вкъщи. Може би 1-2 пъти на седмица. И тези 1-2 пъти на седмица децата ми знае много колко държи аз да сядаме, да седим малко. Ако е за тя, 2 минути, в рамките на 2 минути са готови. Може да се качаме горе. Обаче точно това е разговор моето, че нали, тате ще седи само 2 пъти на седмица, дай да сядаме малко повече, да си говорим за какво си искате, но да не говорим, нали, да избягате. И така става и виждам, че го уважавате това нещо.
1: Спомена децата, ако ти трябва да оставиш една рецепта като културно послание за следващите поколения, коя би била тя?
0: Ние италианци, сигурно го знаеш, от 365 дена има възможност да ядеме 365 дена паста.
1: Паста.
0: Да, религия си е, на обяд, кой това също е част от някои наречени така диета. Въглерати трябва да има задължително, да не забравяме да сложим протеини и мазнините вътре. Има една паста, кой тя влезе в средиземноморската диета, тя е фатически сука паста или паста, как нарича, да речем спагети с презни домати, базилика, малко пармиджано, тогава влиза всичко и малко зекатин, кое е много важно. Всички тези продукти може да те направи едно ястино, комплетно за здравословно ястие и така нататък. Така че много съм традиционалист, мисля, че това е една паста, кой моите деца и така нататък, те ще продължават да я уважават и да се готвят след 100 години пак отново.
1: Дано да е така. Дано. Пожелавам го да сте много щастливи и да продължавате да готвите заедно. Си. В нашата седмица на бъдещето ти ни остави послание за вкусът като култура.
0: Да, така е. И се надявам, че между друго България на последните години супер много увеличава се нивото на кулинария, което супер много се радвам. Тая година, колко разбираш, влезе първата звезда Мишлен в България, така че тискам палци.
1: Дочух и аз този слух.
0: Успех на колеги, дано да това, тази вратичката да се отвори и за да имаме повече успех тази прекрасна държава.
2: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Знаете, че една от младите и талантливи певици в България, които с радост слушаме Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Продължаваме с точно такива хитове на Бруно Марс и Михайла Филева. А аз съм нея и ви желая готин следобед. Следващата

0: Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Огнян Гончев. До този момент събраните средства в подкрепа на инициативата на държавния глава подкрепи една мечта с размер на малко над 50 000 евро, съобщиха от Дондуков 2. След два дни ще се състои традиционният абитуриентски бал. Президентът Иляна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища. А на есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. Днес от Здравното министерство обобщиха на сайта си, че до края на месец май у нас са съобщени 341 случая на заболели от морбили, които са регистрирани в 7 области. Най-много са случаите в област Враца, болни са регистрирани в областите Плевен, Ловеч, Монтана, София град, Варна и София област. От общия брой заболели от морбили 281 са деца без ваксина срещу морбили заради ненавършена възраст или по друга причина, са 177 от заболелите. При 30 от тях имунизационният статус е неизвестен. Останалите има данни за извършена имунизация. Припомням, че първите случаи на морбили за тази година бяха съобщени през март. В България имунизацията срещу морбили е задължителна, като ваксината се поставя след 13-месечна възраст и при навършването на 12-годишна възраст. Временната парламентарна комисия по финанси обсъжда днес удължителния бюджет за годината. Това е второ четене на законопроекта. Първоначално промените бяха само за ръста на минималната пенсия с 7,8% спрямо швейцарското правило, така че тя да достигне 347 евро, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните турнири в световната атлетика. За Сарабоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна обещаващо кампанията си в Китай, като зае второ място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сямън. У нас Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига срещу Балкан Ботевград, съобщи под клуба. Бот между двата отбора, който ще определи тази годишния шампион в елита на българския баскетбол при мъжете, ще се проведе в петък вечер от 19:15 в арена Ботевград. Този следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад, в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са в интервала между 24 и 29 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
2: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни – Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни – Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня. Ведра избрана.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Здравейте, радиото е Enjoy, аз съм Огнян Гунчев. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена, Мона и Любо Киров, обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официалното видео. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България, Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Ето и какво каза Любо Киров в интервю за BTV Радио относно очакванията му за предстоящото музикално турне.
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. От сега заявката за турнето е да бъде, как се казва, едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: А с още по-близък хоризонт, почитателите ще могат да видят Мона и Любо Киров заедно и наживо на 6 юни в 18 часа. Двамата ще се срещнат със своите фенове на специално събитие в Кино Кабана в София, където ще имат възможност да се снимат и да разговарят с тях преди старта на турнето. България отбелязва Деня на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на страната ни. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. Въпреки лошото време, много хора се събраха днес на историческия връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почет към националния ни герой. А както всяка година на 2 юни, днес точно 12 часа в продължение на 2 минути с излъчването на акустичен сигнал от сирени бе отдадена почет към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България. До този момент събраните средства в подкрепа на инициативата на държавния глава подкрепи една мечта са в размер на малко над 50 000 евро, съобщиха от Дундуков 2. След два дни ще се състои традиционният абитуриентски бал. Президентът Иляна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища. А на есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарител кампания, която президентската администрация организира всяка година. Удогорец, който за първи път от 14 години насам не е шампион на България по футбол, ще започне лятната си подготовка за предстоящия сезон на 18 юни в Разград с вечерна тренировка от 19 часа, съобщиха от клуба. Ден по-късно на 19 юни в 16 клубът ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около плана за подготовката. Същия ден Удогорец организира и ден на отворените врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона, която беше спечелена квота за участие в европейските клубни турнири. Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига срещу Балкан Ботевград, съобщиха от клуба. Вот между двата отбора, който ще определи тази годишния шампион в елита на българския баскетбол при мъжете, ще се проведе в петък вечер от 19.15 в арена Ботевград. Този следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са в интервала между 24 и 29 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
1: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion.
5: И детска кухня Фористо.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.
11: Още от твоята музика.
10: Това е
8: Enjoy.
10: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
0: Enjoy, enjoy, enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит роден ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Третата седмица на Enjoy Summer ви призовава за участие. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и отговорете на въпроса с каква вода са басейните в комплекс Терма Еко Вилидж. Така имате шанса да си спечелите уикенд за двама. Слушайте ни в петък вечер и разберете дали сте късметлията.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dav различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Огнян Гончев. Към водещата новина от последния час, Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли това лято. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с около 3%, а тези за парно с 4,58%, като предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения, а предложенията ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което КЕВР ще приема окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Бомбените заплахи, получени през днешния ден в редица училища в страната, са обезпокоително много и са изпратени от сайт в Италия. Това информира вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите. Сигнали за бомби в много училища в страната бяха подадени тази сутрин. Сградите бяха евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сега ще търсим тези, които са ги изпратили. Има разписан протокол за действие при такива ситуации, така че няма да има хаос и паника по този повод. Ще направим всичко, за да установим източника, заяви още вътрешният министър. Допълвайки, че ще даде подробности, когато има повече яснота. Силна буря връхлетя Хасково и региона в ранния следобед днес. Проливният дъжд, придружен с гръмотевици и дребна градушка на водни и булеварди в града. За дъжд с градушка съобщиха и в Свиленградско. Няма данни за сериозни щети. Силна градушка, придружена от гръмотевична буря и проливен дъжд, се сипа и над Сопот, а по-рано днес и над Казанлък. Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна, сочи прогнозата за времето. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена, Мона и Любо Киров, обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официалното видео. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България, Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Ето и какво каза Любо Киров в интервю за BTV Радио относно очакванията му за предстоящото музикално турне.
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. От сега заявката за турнето е да бъде, как се казва, едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: А с още по-близък хоризонт, почитателите ще могат да видят Мона и Любо Киров заедно и на живо на 6 юни в 18 часа. Двамата ще се срещнат със своите фенове на специално събитие в кино Кабана в София, където ще имат възможност да се снимат и да разговарят с тях преди старта на турнето. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще отпътува утре за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си в волейболната лига на нациите. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще заминат от терминал 2 на летище Василевски, като се очаква отборът да пристигне около 17 часа. Преди отпътуването, звездите на състава Александър Николов и Симеон Николов ще бъдат на разположение за представителите на медиите. А българският отбор влиза в тази годишното издание на Лигата на нациите със самочувствие след отличното си представяне през миналия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента България заема 9-то място в световната ранглиста. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини вече заяви, че основната цел пред отбора е да затвърди позициите си сред водещите национални отбори и същевременно да изгради оптимална форма за европейското първенство през есента. България ще бъде домакин една от групите на шампионата, а София ще приеме двубоите до четвъртфиналната фаза включително.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Този следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от югоисток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са в интервала между 24 и 29 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, Enjoy!
7: Enjoy!
5: предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

0: още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Ведра и спра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Why?

0: Ирена Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Знаете, тази седмица сме на гости на Thermo Village Spa & Sport Кранево и сега с маркетинг директора на комплекса Станимир Калнев ще си поговорим за храната. Кулинарното изживяване в Thermo Village е изключително богато благодарение на различните ресторанти и all-inclusive концепцията, която предлагате. На какъв тип кухня залагате, за да могат гостите да усетят вкуса на истинската 5-звездна почивка?
2: Разполагаме с различен тип кухня. Шведска маса на бюфет с интернационална кухня. Имаме на плажа рибен ресторант, който е непосредствено до самото море. Също така разполагаме с италиански ресторант, в който всички гости, настанени във вилите, се хранят безплатно, а всички останали гости или гости от близките населени места могат да дойдат и да консумират на лакартно меню. Менюто е приготвено от нашия италиански готвач, който е в комплекса с доста опит в Италия, което носи допълнителна доза при вкус на Италия.
1: Автентичност, да, бихме казали.
2: Да. Също мога да допълня вилите в италиански стил около ресторант Ватикан. Емблематичното име Ватикан.
1: Да.
2: Така, че в Термо Палас имаме кухня, която се обръща особено внимание към основното ястие и се плейтва на всеки един гост индивидуално. Така, че гостите ни могат да получат най-различно обслужване, най-различно преживяване и бихме казали, че шведската маса при нас не е просто бюфет, тя е първо и последно добро впечатление за деня.
1: Благодаря много, а вие, всички слушатели на Radio Enjoy, не забравяйте, че имаме много хубава игра, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама в този красив комплекс Thermo Village Spa & Sport Кранево. Включете се в играта и разбира се, желаем ви много успех!

0: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
5: 30 години на сцена. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, това са новините на Радио Enjoy, аз съм Огнян Гунчев. Днес отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Днес точно 12 в цялата страна прозвучаха и сирените в знак на почет към паметта им. А за първи път те звучат през 1948 година, когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Днес редица официални прояви се проведоха в цялата страна. Народният театър Иван Вазов отбеляза деня на Ботев с 20-минутен рецитал през сградата на театъра. Посланието на инициативата беше да спрем за миг, да излезем от забързното ежедневие и да си припомним какъв ден е днес. Към водещата новина от последния час, Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлината енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли това лято. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с около 3%, а тези за парно с 4,58%, като предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения, а предложенията ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което КЕВР ще приема окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена, Мона и Любо Киров, обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официалното видео. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България, Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Ето и какво каза Любо Киров в интервю за BTV Радио относно очакванията му за предстоящото музикално турне.
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. От сега заявката за турнето е да бъде, как се казва, едно от най-мащабните. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: А с още по-близък хоризонт, почитателите ще могат да видят Мона и Любо Киров заедно и на живо на 6 юни в 18 часа. Двамата ще се срещнат със своите фенове на специално събитие в кино Кабана в София, където ще имат възможност да се снимат и да разговарят с тях преди старта на турнето. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще отпътува утре за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на участието си в волейболната лига на нациите. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще заминат от терминал 2 на летище Васил Левски, като се очаква отбора да пристигне около 17 часа. Преди отпътуването, звездите на състава Александър Николов и Симеон Николов ще бъдат на разположение за представителите на медиите. А българският отбор влиза в тази годишното издание на Лигата на нациите със самочувствие след отличното си представяне през миналия сезон, когато спечели сребърните медали на световното първенство в Филипините. В момента България заема 9-то място в световната ранглиста. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини вече заяви, че основната цел пред отбора е да затвърди позициите си сред водещите национални отбори и същевременно да изгради оптимална форма за европейското първенство през есента. България ще бъде домакин една от групите на шампионата, а София ще приеме двубоите до четвъртфиналната фаза включително.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта времето в страната постепенно ще се нормализира. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духаслав вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще духаслав до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
9: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
14: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
13: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
5: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
10: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
11: Ведра, изпразна

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пърмова.

0: Още Enjoy след малко.
1: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
2: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
10: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити – над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
12: Enjoy! Enjoy!
13: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини на днешния 2 юни. Днес отбелязваме 150 години от героичната гибел на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Днес точно 12 в цялата страна прозвучаха и сирените в знак на почет към паметта им. А за първи път те звучат през 1948 година, когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Днес редица официални прояви се проведоха в цялата страна. Народният театър Иван Вазов отбеляза Деня на Ботев с 20-минутен рецитал през сградата на театъра. Посланието на инициативата беше да спрем за миг, да излезем от забързното ежедневие и да си припомним какъв ден е днес. Към другите новини от днешния ден, отпадането на COVID добавките за новите пенсионери, осъвременяване на минималните пенсии с 7,8% и намаляване на партийните субсидии бяха одобрени от Временната комисия по бюджет и финанси към парламента, която днес гласува на второ четене промени в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлината енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли това лято. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с около 3%, а тези за парно с 4,58%, като предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения, а предложенията ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което КЕВР ще приема окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от МОН. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. И още информация за малките ученици. Този следобед публикуваха резултатите от първото класиране за учениците в първи клас в общинските училища за предстоящата учебна година в София. Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето. Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси. Вече са дадени указания по места, обясни днес в Кърджали министър Иван Демерджиев. Що се отнася до поредицата от бомбени заплахи тази сутрин в редица училища в страната, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи още той. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще продължи изявите си в Диамантената лига с участие на турнира в Рим, който ще се проведе на 4 юни. Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните турнири в световната атлетика. За Сарабоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българин започна обучаващо кампанията си в Китай, като зае второ място в Шанхай, а след това се нареди трети в Сямън. Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига срещу Балкан Ботевград, съобщиха от клуба. Това от между двата отбора, който ще определи тази годишния шампион в елита на българския баскетбол при мъжете, ще се проведе в петък вечер от 19:15 в арена Ботевград.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта времето в страната постепенно ще се нормализира. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове главнат източна България по ниските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Ники, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Оливия Дин галантно ни поздрави първа в музикалния нов час. И така галантно ще продължим, защото започва Party Time с хита на вечерта. Това винаги е песента, за която сте гласували най-много в класацията 6 хита в 6. За днес това означава Мистер Ноито на Теди Слимс. Даваме старт на предаването по този начин. На всеки час ще слушаме това страхотно изпълнение, а вие ще решавате за всяка песен днес. Дали имате някакъв конкретен повод или искате да си го съчините, или просто без повод да си подарите страхотен хит? Чакам ви, защото в Party Time вие избирате музиката до 9 вечерта. Може да пишете във Facebook страницата ни, може в Messenger или в Instagram, или на номер 02 803 90 93. Аз съм Ники, приятно ми е.

Така ще си припяваме Steady Swim с Мистер No и Тол на всеки час в Party Time по Radio Enjoy. Следващото изпълнение е пожелание на Ели. Тя е написала: моля те да поздравиш Илияна. Голям фен е на Сабрина Карпентър, а отскоро преоткри музиката на Мадона, за която я говоря толкова години. Ето защо е хубаво младите изпълнители да правят комбинации с по-доказалите се. Много фино казано и ще слушаме Bring Your Love след малко. Преди това имате да изслушате накратко 6 изпълнения. Това са предложенията в класацията 6 хита в 6. А новото издание ви очаква на същото място в новия ни сайт enjoy.bg. Гласувайте там за своите фаворити. Let me be на The Second Voice.

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
8: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години – финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
12: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Вече сме нови, навършихме 20 години, но празниците продължават. Много се радваме на гласовите ви съобщения. Продължаваме да ги получаваме, искаме още. А какво ви питаме? Какво е за теб Радио Enjoy? Ето това. Отговорете ни с гласово съобщение и може да станете част от нашия ефир. А ще бъде още по-празнично и в следващите минути, защото Силвия е написала: Ники, искам да ви поздравя за 20-ти рожден ден. Вчера не успях, но също така искам да поздравя и най-добрата си приятелка Неда. Тя си знае за какъв нейн голям успех, а и изпращам следващата любима изпълнителка, и това е Дия. Ще слушаме Нишан.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Харис и Реган Бонман в чудесна комбинация. Това е Party Time по Радио Enjoy. Тук освен музика по ваш избор, има и награди от игрите, които правят да ни още по-интересен. Продължавате да състезавате за дневния подарък хладилна чанта от най-свежия партньор на лятото, така наричаме ние фамилия Galaxy. Изкушават ви, всъщност вече са ни изкушили отдавна, 4 вкуса, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Това, което вие правите, за да участвате в играта, е да отговаряте на темата, която задаваме още в сутрешното шоу Добро утро, Enjoy. Ще откриете във Facebook страницата ни, там очакваме вашите креативни коментари и ето по това време теглим жребий. Кой получава подаръка днес, разбираме сега. Честито на Русица Славов!

0: Айфата ни Изи Бизо с Лайт. Това чухме Парти Тайм по Радио Енджой. Продължаваме с още хитове и само хитове по ваш избор в предаването, в което вие създавате настроението между 6 и 9 вечерта. Галя се включва сега, като е написала: Ники, моля да пусни някоя денс парче на BTS. Напоследък, ако не си ги пусна аз по радиото, почти не ги чувам. Ето, виждаш ли колко е приятно да можеш да се включиш и просто да си харесаш песен. Освен това, с чувство за хумор е допълнила. Нямам претенции за песента, само да не е Swim, че да не вземе пак да завали. Няма да е Swim, ще е нещо, което ние вчера си пуснахме, докато празнувахме, и това е Permission to Dance.
1: Още Enjoy след малко.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Свидас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Свидас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
11: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Radio Enjoy. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели. Сякаш беше вчера.

0: Двама на Роби и Ника по Радио Enjoy. Това е Party Time. Хубаво е, когато нещата се случват с любим човек, така че може да си помислите кой е този, който ще дойде с вас, ако спечелите от Enjoy Summer тази седмица. Всяка седмица с кампанията ни ви отвеждаме на прекрасно място за почивка в България, а вие решавате с кого да го споделите. В петък теглим жреби и разбираме кой е големия късметлия. Може да участвате, като отговаряте на дневните въпроси на Enjoy Summer. Те са във Facebook страницата на Радио Enjoy. А тази седмица наш прекрасен домакин е спа и спортен комплекс Терма Вилидж в Кранево. Не за първи път си партнираме, защото вече знаем колко добре си прекарвате и вие, когато отидете там. А вълнуващото преживяване на брега на Черно море сега изпитва и нашия колега Вензи, който е там тази седмица, така че следете ни внимателно, за да не пропускате всичко интересно, което има да ни разкаже. Знаете вече, че Терма Вилидж разполага със собствен плаж, а тази необятна плажна ивица на Кранево е наистина нещо, което трябва да се преживее. До там могат да ви откарат с луксозен голф автомобил, разбрахме. Иначе и на място в комплекса има открит басейн с олимпийски размери, закрит басейн с минерална вода, има ледена парзалка. Ако това е по вашия вкус, тя функционира целогодишно. Различни игрища, както и тенис кортове, които са на ваше разположение. А има в ресторантите прекрасна европейска и традиционна българска кухня, така че за всеки вкус, зони за отдих, а както и освен на 2-5 звездни хотела в комплекс Терма Вилидж, има и модерни двоетажни вили, които са разположени на няколко метра от оборудвания плаж на комплекса. За децата не се притеснявайте, има много разнообразна анимационна програма. Ако вече сте се размечтали за тази панорамна гледка към крайбрежните хълмове на нос Калиакра, то ще разберете и как може да направите своята резервация.
1: Гостуваме на Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево. В момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас Ирина Драганова. Кажете ни какви са най-лесните и сигурни начини, за да може да се резервира място в комплекс.
2: Имаме много платформи за резервиране. Първата платформа, това е на страницата ни, бутона Book Now. Директни резервации с обаждане по телефона, също така имейл, изпращане заявка за резервация, но имаме също така внедрен и новата ни система в Терма Палас, изкуствен интелект, който не само съдейства за резервацията, но и в последствие разказва на нашите клиенти много неща, които те могат да научат за комплекса и които също допълнително биха привлекли тяхното внимание за резервиране на лятна почивка. Гостите на целия комплекс ползват абсолютно всичко. Два спа центъра са на разположение на гостите на комплекса, всички водни съоръжения, всички басейни и детски водни парзалки. Това е много предпочитано от семействата с деца.
1: Сигурен съм, че вашият опит, който е натрупан през годините, съчетан с модерните технологии, ще помогнат на вашите гости и на нашите слушатели да си изберат най-правилното за тях. И разбира се, искам да ви подсетя, че знаете, имаме игра в ефира на Radio Enjoy, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама. Участвайте в играта, ние ви желаем успех.
3: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
4: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Take Me Away на Lions in the Wild, Tia Villa. Това е Party Time. Твоя ден, твоята музика по радио Enjoy. Ямина Ина, това е следващия хит, който ще звучи. Алекс Ставров иска по този начин да пожелая на своята прекрасна майка да е все така усмихната.

Това е Party Time в Radio Enjoy и следващата песен е пожелание на Антон. Той е написал Ники, от вас чух този хит, много ми хареса и от време на време си го поръчвам. Продължавайте да ми пускате closing scene на 2MDM. С удоволствие ще изпълним това твое желание и направо си го даваме като обещание, защото така или иначе го правим. Надявам се, че и вие си гласувате традиционно в козацията 6 хитов 6. Ще намерите в сайта ни enjoy.bg, чисто новия ни сайт по повод нашия 20-ти рожден ден. И там гласувате много бързо с едно сърце за любимото предложение. Ще ви представя накратко сега кои са песните, които се състезават за вашето внимание. Let me be the second voice, предложение първо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни – Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
9: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта времето в страната постепенно ще се нормализира. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще дохасла вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главнат източна България и по ниските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще дохасла до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Ordinary на Алекс Лорен. Слушахме това е Радио Enjoy Party Time. Твоят ден, твоята музика. И вие си избрахте хита на вечерта Mr. No It All на Teddy Swims. Веднага след това ще изпълня желанието на Калуян, който много иска да поздрави всички, които слушат, с една от най-любимите си

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Парти Тайм в Радио Енджой продължава с още две от желанията ви. Точно за това сме се събрали в предаването, в което вие избирате как да звучи вечерта ни между 6 и 9. И ето, че Нина Георгиева си е харесала песен на Роби и ние много обичаме музиката му, така че с удоволствие заедно с теб ще слушаме Тихо след малко. После съм дала обещание за една спокойна релаксираща вечер, а на още един от многобройните фенове на BTS. Александра си избра Swim.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: теб. Това е Парк и Тайм в Радио Енджой. Здравейте!
1: Здравейте, казвам се Роско.
0: Много ми е приятно да се чуем. А коя песен ще слушаме заедно?
1: Много ми е любима песента «Дано да я имате» на Рики Мартин, «Live на вида лока».
0: С удоволствие ще разгорещим положението тази вечер. А искаш ли да поздравиш някого или си е за теб само тази песен?
1: Не. Не.
0: Не. Най-краткият отговор.
1: Да се поздравя. Пашам се, Роско.

Не се правете, че не се раздвижихте на Living La Vida Loca на Рики Мартин, на една песен, която съществува от преди Радио Enjoy да го има. А ние вчера станахме на цели 20 години. Много ви благодарим за това, че се включвате в нашия празник. Ако все още не сте го направили, ето как. Може да ни изпратите гласово съобщение, просто като ни кажете какво е за теб Радио Enjoy. Гласовете ви най-вероятно ще звучат редом до нашите в ефира по специален начин. А благодарим ви за всички хубави пожелания. Party Time пък, желанията са за вас или от вас за любимите ви хора. Стефани е написала: имам си любимо предложение в класацията 6 хита в 6 и това е Let Me Be на The Second Voice. Нека да го пуснем и за любимия ми човек и това е мама. След това Дракула на Тейм Импала и Джени, а песен, която Валя избра за своята най-добра приятелка Ани.

0: Това е Party Time по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и още от предложението ви чак до 9 вечерта, т.е. имате час и половина на разположение. А Стефани обаче е написала: Ники, понякога това време минава толкова бързо, че пропускам да си поискам песен, за това да си запазя още от сега една много любима, и тя е She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън, когато можеш да ми я пуснеш. Ще чуем след няколко минути, а те ще бъдат заети от предложението на Галина Колчакова, която се включва да пожелая една хубава вечер на всички, но и да поздрави специално всички фенове на BTS Army Rank България. А по този повод ще слушаме Seven на Jungkook заедно с Лато.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лятото е точно зад ъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
6: Enjoy! Enjoy!
7: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

по Радио Енджой. Здравейте, това е Парти Тайм, вашата територия, защото избирате любимите си хитове, а по този начин хем изненадвате и нас, защото не знаем какво ще се случва в следващите минути. Хем сме сигурни, че ще е нещо страхотно, защото са Енджой изпълненията, които обичаме да си пускаме. Следващото, безспорно, е едно от най-най-най-най любимите, не само за нас, а и вече по света. Бангаранга на Дара е изпълнението, което Илияна избра за своите приятелки. Тя е написала: Ники, ние сме готови да опитаме пак с танца. Ни се получава, но ние сме упорити. Стискам ви палци, може да ни го изпратите на нас този танц, ако го снимате. А след това ще слушаме и Don't Make Me Love You на Лизо.

Don't make me love you на Лизо. Това е песента, която си избрахте и чухме Party Time, защото тук музиката е по ваш вкус. До 9 вечерта се движим точно по тази прекрасна формула и ето я и Преслава. Тя е написала: Ники, здрасти, как си? Звучиш добре, сигурно си добре. Искам да поздравя една моя приятелка, която днес малко беше обесила нос, но сега ще й върнем настроението. Моля те,

твоя ден, твоята музика по радио Enjoy. В следващите минути в Party Time ще разчитаме на нежната комбинация между гласовете на Бруно Марс и Лейди Гага. Die With A Smile е песента, която е много любима на Татяна и я подарява на най-голямата любов Борислав с обещанието до 100 години.

Давайте смайл на Бруно Марс и Лейди Гага, един от хитовете, които отнасят ни някъде емоционално и се надявам завръщането да е много приятно с идея за следващата песен, която да чуем, защото споделяме вечерта с саундтрака, който вие подреждате в Party Time, още около час имате да правите това по Радио Enjoy. Ако в момента ви е време за вечеря и броите десерта като задължителен, или пък ако си правите някакъв списък с глезотиите, които да си доставите утре, имаме идея и тя звучи така: Familia Galaxy. Освен че може да разчитате на 4 освежаващи вкуса ванилия, ягода, пъпеш и шоколад, може да се опитате и да спечелите награда от Familia Galaxy по Радио Enjoy. Още утре сутрин в шоуто Добро утро Enjoy ще ви посрещнат с нов въпрос и вие отговаряте на темата на деня във Facebook страницата ни. Вечерта пък около 6:30 ще разберем кой е поредния късметлия. Пожелавам ви още от сега успех!

0: can't catch my breath.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране. X on

No Broke Boys на Диско Лайнсите наше даде старт на последния част на Party Time по Radio Enjoy. А имате на разположение много минути още да си избирате любимите хитове, някои сте запланували. Мистер Ноу и Тол на Теди Слим са днешния хит на вечерта и затова ще звучи за трети път в предаването.

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

Сияй на тайна и маршмело, току-що се отби в плейлиста на Party Time по Радио Enjoy. А срещата ни ще продължи сега с желанието на Даниела да си пуснем Войвода на Прея.

0: Страхотна прея с Войвода по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и парти тайм на разположение, за да красите следващите минути по този музикален начин, по който вие харесвате. И ще продължим с Мане на Роби и Мона. Песен, която е много любима на Христина. Тя е написала: Ники, здравей, толкова отдавна ви слушам, честити 20 години, любимо радио Enjoy. Вчера пропуснах да ви поздравя, но знам, че можем да ви поздравяваме поне до другата година. Много хубаво казано. Ще слушаме Мале след малко. После ще изпълни желанието на Нели, която пък ни е споделила, че всички предложения в класацията 6 хитов 6 са супер свежи, не може да устои на огън и вода и на Сори Папи. Но нека да си пуснем нещо друго, жешко и парти. И това е Майорес на Беки Джи и Бед Бъни след малко.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: ти отнемам.
1: По Радио Енджой предстои един хит, който кара хората да танцуват буквално по улиците, защото Селър Кит прави точно това. Той направи специален клип за Радио Енджой. Сигурно си спомняте, едни мили хора от Рим танцуваха, за да ни поздравят нас и вас най-вече, нашите слушатели, а с които сме 20 години заедно. За да се включите в празниците по случай нашия 20-ти рожден ден, продължаваме да събираме и да очакваме вашите гласови съобщения, в които да ни кажете какво е за вас Радио Енджой. Благодарим на всички, които го направиха до сега и сме готови за още. Паради на Селър Кит пък е хита, който Емил избра, за да си го слушат, докато

обичам, на Вениамин и Ева Лея. Още едно удоволствие по Радио Енджой тази вечер. А в Party Time продължаваме с любимия изпълнител на деница в момента. Това е Сомбър. Тя си избрала Potential. С поздрави за всички и пожелание за много спокойна вечер.

Fate of Ophelia на Taylor Swift и тази вечер в Party Time по радио Enjoy. А ще продължим сега с песен, за която Габи е написала. Само не ми казвай, че някой не я е избрал още. Всъщност не. Моля те, кажи ми, че никой не си я е избирал, защото я искам. Много ми харесва този дуел, който водиш сама със себе си. Хубавото е, че за сега никой не си беше харесал Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета и ще я чуем за теб. След това ще се върнем малко назад с един много голям хит. Hit Waves на Glass Animals. Ако си го спомняте, вече в главата си си го пеете със сигурност. Ако сте позабравили кой е той, Цвети ще ни даде шанс да си го припомним по Radio Enjoy.

Waves на Glass Animals. Това е песента, която чухме секунди преди да си кажем чао. А на следващите минути също се включват в парти настроението, защото вие решихте така. Има ли Цветяна Морено и Любо Киров? Това е изпълнението, което Ваня иска да чуем. Тя е написала: искам да поздравя един невероятен Ивайло. Толкова много го обичам. Той си го знае, надявам се. Но не пречи човек да му го казва и по любимото радио. А, и честит 20-ти рожден ден! Много благодарим за вниманието. След това Фейт на Леса и Пенджелъм, една песен, която Живко няма търпение да чуе. Той е написал: енергията и ми харесва страшно много, а и Алесо е един изключителен артист. Съгласни сме и за това ви го пускаме в нашия плейлист. Ще се радвам вие да продължите да ни радвате със своите гласови съобщения, в които ни отговаряте на въпроса какво е за теб Radio Enjoy, а така гласовете ви може би ще звучат и в ефира ни, защото приемаме целия юни за празничен месец. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес, и ще се чуем утре в Party Time, за да избирате музиката вие.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. Бъдете

0: ти си взел списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Енджой.
8: Те са най-добрите в света, пускат на

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Честит Коледен!
1: И много слушатели. Честит 1 юни!

0: твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.